0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'וני מיטשל, בלו, 1971.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אהוד בנאי ומייקל צ'פמן, EB שווה MC בריבוע, 2017.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דיוויד ברוזה ויונתן גפן, דוד ויונתן, 1982.
2: שוב לי בקשת וודקה לכינוח, בינתיים 2:20. אני יודע על מקום שעוד פתוח אחרי שאת העיר סוגרים.

יודעים, בכל פעם כשאני רואה חדשות בטלוויזיה, אני מתפלא איך אחרי החדשות יש מזג אוויר. אני אגיד לכם את האמת, אם אני הייתי מזג אוויר, אני לא הייתי בא. תחזית למחר בעיר עד מעונן חלקית עם פיצוצים קלים ביהודה שומרון וברצועת עזה. סיכויים לממטרים קרים ולא ברורים מצפון הארץ עד למרכזה. תנאים טובים לרצח רומנטי בחיפה התחזקו לקראת הלילה. יש חשש לקרה בעמקים, תמיד כשבלילה היא כל כך קרה בעמקים, אבל היא חמה תמיד בשפלה הפנימית. שוב אני מנסה לישון עד שרכס ברומטרי יוצר מעל איטליה מתקדם אליי, שובר לי את הקרח של הלילה. אוויר חם מנתניה מנסה בכוח לתפוס טיול מאורגן למזרח הרחוק. מים חודרים גנובים עמור, ואז ערפל קר ומוכר חודר אליי מהחלון לתוך הדירה, מונע ממני לחשוב ברצינות עליי ועלייך ועליו, ואת יודעת כל מה שקרה. החזאים מבטיחים תנאי שיזוף נוחים בחוף הנכים, אין פרחים בחוף הנכים. לידיעת יחידות צהל, מחר תנאים גוטה גוטה להילחם. לידיעת מדליקי התנורים, לכו לישון, הלילה לא צריך לדליק. כדור הארץ מתחמם, כן, כדור הארץ מתחמם, והסיכויים לשלג בגבעתיים הם כמו הסיכויים שלך לראות אותי מחר או מחרתיים או בעוד שנתיים. כך או כך, הטפטוף נמשך. סופת רעמים במישור החוף, אך מאזור ההר נמשכת השתיקה. נו, אני באמת חושב שבתנאים של מזג אוויר כאלה חרה, עוד כוסית של קוניאק לא הייתה מזיקה.

0: יש פה נשואים בקהל? רואי כמה ממורמרים בצדדים. התחלנו לדבר על הנושא הזה לפני הרבה זמן, שהייתה חתונה בלונדון של הנסיך צ'רלס וליידי דיאנה ספנסר. איזה זוג. אה? כל מניוק יש לזוג. קצת דומה לרוד סטיוארט הקלה. שערות צרודות כאלה. לא מזמן התחתן חבר מאוד טוב שלי. היינו ביחד בצבא, הוא היה קמבץ, אני הייתי שכפץ בחרמנייה של הימ"ח. תקופה יפה, ראשי תיבות וזה. קצר! סליחה. הוא התחתן, אני באתי לחתונה שלו, חתונה קשה. כל מיני דודים זקנים שאתה רואה רק בהלוויות. סנדוויצ'ים כאלה קטנים. הזמר של החתונות, ג'קי ורדימון, מכירים? היה שלישיית השגרירים, אחרי זה צמד הוויזות, עכשיו הוא שר בניו יורק, וג'קי ורדימון שר את השיר חתונות שאני הכי אוהב בעולם. One, two, one, two.
1: נשקי אותי

0: בבושקה.
1: נשקי אותי.
0: טוב.
1: חבקי אותי.
0: אמות עלייך בבושקה בושקה.
1: בואי נתחתן ונגור עם אמך הפרימי הזקנה.
2: מחיאות כפיים לג'קי ורדימון. הוא עוד ישוב.
1: ג'ק לקח את הצ'ק והתפרק. החתן נשאר מתחת לחופה. מה יעשה? המילים האחרונות שלו היו: חבר'ה, תמשיכו בלעדיי, אני אסתדר איכשהו. אבל צהל לא עוזב פצוע בשדה. חתונה קשה, ההורים של הקלה החזיקו לו את הידיים מאחורי הגב. כל מיני סבתות דביקות לקקו אותו כמו קארטים. רוק מתקדם, שנקרא. גדודים של קרובי משפחה בלתי מזוהים הפגיזו אותו בארטילריה של צ'קים דחויים, סרוויזים חדשים, סיפולוקס, סוד הסטרים, סוד הסטרים. חתונה קשה, אבל החבר שלי הקמבץ לא אמר נואש. בשארית כוחותיו הוא דרך על הכוס, נכנסו לו כמה רסיסים לתחשבון. רצה לברוח, הוא ניסה לזחול לכיוון החמוצים, אבל הצלם תפס אותו, ואשתו חיבקה אותו, ונשקה אותו, וחנקה אותו, בבוסטון. סתם, היה סרט, בבוסטון. מבין את העניין, אתה כבר. בוסטון סרט, חונק, כן? עכשיו אני רוצה שתבינו משהו, יש פה הרבה חבר'ה צעירים. אין לי שום דבר נגד מוסד הנישואין. רק רוצה שאתם תדעו שמוסד הנישואין זה מוסד סגור. גאה זה קייטנה על יד זה. אני רואה מי צוחק, בא לי לבכות. נישואין זה כמו סרטן, כל אחד אומר לי זה לא יקרה. אם זה יקרה ימציאו משהו, הנדסה גנטית, מרידור, לא ממציאים כלום, יודעים כבר. אני ישבתי 10 שנים, הורידו לי שליש התנהגות טובה, ואני למדתי משהו על עצמי שהלוואי שאתם בגיל צעיר תלמדו על עצמכם. זה נהדר להיות ביחד עם מישהי, אם אתה באמת אוהב אותה, מרגיש אותה, אכפת לך ממנה. אבל לא צריך להידבק. החיים זה לא המפדל. בזמן האחרון אני מרגיש ככה להיות לבד עם עצמי, הכל מניוקי, אלברט. אם אני רוצה בערב לצאת לאיזה מקום, אז אני מטלפן אליי ואני תמיד תופס אותי. מוציא את עצמי לאיזה מקום קלאסה, לא מקמץ עליי. מזמין לעצמי כמה כוסיות כפולות, מתחיל לדבר עם עצמי. כמה שאתה יותר שותה, זה נהיה יותר קל. בשעה 2:30 בלילה אני מתחיל להידלק על עצמי. אני אוהב אותי מוש. משלם למלצר בצ'ק עצמי ולוקח את עצמי אליי הביתה. מגיע הביתה מאוחר, שטוי, אבל בחברה טובה. קודם כל אני שם על הפטיפון את השיר שאני אחויב בעולם. נשקי אותי. מדליק לעצמי נר קטן בשביל עמוד, ובלי בעיות אני תמיד מצליח להפשיט עצמי ולהכניס את עצמי למיטה. אני לא אומר לי לא, אני לא אומר לי מיגרנה, אני לא אומר לי את זה אני לא מורידה יונתן בחיים שלי, השתגעת מה זה? ואני מאוד קשוב אליי. ואז חברים חברות, אז אני מתחיל לשחק עם עצמי.

0: אני עושה את זה כמו שכולם עושים את זה, אני נורמלי. אני לא קושר את עצמי לפני זה. לפעמים אני גומר קצת לפניי. לא עושה מזה עניין. ככה שתאמינו לי, זה נהדר להיות ביחד, קומונה, סוציאליזם. אבל זה לא נורא להיות לבד. ולפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים, יותר טוב, בלי אישה.
1: דוד ויונתן היו ביחד.

הולך ומלכלך בעיר. דוד ויונתן היו ביחד בחייהם ובמותם, כמו השמן והרזה, הייתה זאת ידידות מאוד מוצלחת.

0: su David.
1: אגר הייתה עוזרת של אברהם אבינו. היא נקטה לו את האוהל יומם וליל, עד שמרוב ניקיון נולד להם תינוק קטן. הם החליטו לקרוא לו ישמעאל, אולי ישמעו אותו בשמיים. אברהם התחתן עם הגברת שרה אמנו, נולד יצחק, גדלו שם שני אחים, עד שדרגים מדיניים החליטו לגרש את אגר ואת בנה ישמעאל מהשטחים. טוב שלא חתכו להם את הרגליים. אברהם בכבודו שם אותם על הטנדר, המושל הצבאי ליווה אותם בחליל, ואברהם נתן להם הרגשה שהם בסך הכל יוצאים לפיקניק וזה בסדר. הסכין של העקדה הייתה כאילו לגריל, עזב אותם במדבר, צלצלו אם יש בעיות. ישמעאל והגר נשארו מתחת לשיח. אברהם חזר הביתה ונהיה גוי גדול, והמושבניקים מפתחת רפיח תפסו שמתחת לשיח הם ימצאו כוח עבודה זול, והתחילו לשלוח מסעיות. ישמעאל אחינו קפוץ למסעית ואודרו בתפוחי אדמה, מחר חצילים, מחרתיים קרובית, ויאללה תפריח את השממה, בערב יחזירו אותך על הקולוניה. ישמעאל הילד עובד כמו פרד, וכולם עוד אומרים שהוא בעצם שפיון. אחרי שהוא גומר עם הטירס והטרד, הוא עוד בונה ליצחק את הווילה בסביון. נותנים לו כמה לירות עלובות, ואוטונומיה, אוטונומיה, אוטונומיה. זה קרה בעבר, התנ"ך מזמן יגמר, ויגדלו שני הילדים. הפועל ישמעאל בונה את הארץ, ואדון יצחק צוחק ומשקיע בצמודים. בשיעור הבא ילדים נלמד על האינדיאנים בארצות הברית. להתראות.
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
3: דיוויד ברוזה ויונתן גפן, דוד ויונתן, 1982.
4: אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא.

עצרו אותי לפני 8 חודשים. משטרת כפר סבא. התשובה הישראלית ל-FBI. באמצע הלילה באו 2 שוטרים, אחד יודע לקרוא, זהו. ועצרו אותי כי... בסדר, בייבי, אל תדאג. עצרו אותי כי... אין לי תעודת בגרות. קיבלו את זה נחמד, אני יודע. 30 שנה אני מסתיר את זה מההורים שלי, מהילדים שלי, אבל זו האמת. אין לי תעודת בגרות. תסתכלו עליי קצת, ככה נראה בן אדם בלי בגרות. נטול בגרותים. אתם יודעים, זה נורא מוזר, כי כל החיים אמרו לי שבלי תעודת בגרות אני לא אתקדם בחיים. אני לא אגיע לשום מקום. עוד התקדמתי והגעתי אשכרה לשום מקום. סבתא. אני לא התבגרתי, אני רק גדלתי עם הבנק. אני וכל הדור שלי, אנחנו כל הזמן גדלנו עם הבנק. בגלל זה אנחנו נמוכים כל כך היום. אבל אני ידעתי שאני אתבגר בקצב שלי גם בלי תעודה. ואם מישהו יגיד לי שהוא לא מוכן לקבל אותי לאיזה מקום בגלל שאין לי תעודת בגרות, אז אני אגיד לו, תראה, יא אשכנזי, בגרות לא קונים. ואם מישהי תגיד לי שהיא לא מוכנה לקבל אותי למיטה שלה בגלל שאין לי תעודת בגרות, אז אני אגיד לה, או בייבי, או בייבי, בייבי, בייבי, בייבי, בייבי, בייבי, בייבי, בייבי, בייבי. אם אני אראה שהיא לא שולטת באנגלית, כי בייבי זה קשה, אז אני אגיד לה בגרוזינית, או בבושקה. אני אף פעם לא הבטחתי לך גן של שושבים.

0: לא הבטחתי לך אף פעם גן של שושנים, רצינו להיות ביחד תמיד כמו זוג יונים, אבל גם ליונים דוקר ויש עניינים, וזה עצוב בשובח כשאני בחוץ ועד בפנים, אבל אף פעם לא הבטחתי לך גן של שושנים. לא הבטחתי לך שנהיה תמיד רק מאושרים ונחיה באושר ובאושר וביושר ובכושר עד עצם היום הזה כמו בסיפורים. לא תמיד ידעתי להגיד את הדברים הנכונים או איזה קוצים יש לפעמים לשושנים, אבל אף פעם לא הבטחתי לך גן של... כל הלילה הסתובבתי לבדי ברחובות, תודי שהיו לנו כמה שנים טובות, וכמה מלאכים נפלו לנו פתאום מהסולם. את מכירה אותי עכשיו יותר טוב מכולם, יותר טוב מאימי, יותר טוב מעצמי, את רואה אצלי הכל על הפנים, אבל אף פעם לא הבטחתי לך. בקיץ בחורף, בחורף באו הגשמים, היו לנו כמה ריבים כאלה מטומטמים, חשבנו שאנחנו באמת הכי חכמים, ועכשיו את שותקת ואני שותק, עכשיו את צודקת ואני צודק, וזה משאיר כתמים, אבל אף פעם, אף פעם לא הבטחתי לך גן של שושנים. טוב, עכשיו מה שאני אגיד לכם את האמת, יש ליקוד בקהל? אף אחד? יש ליקוד בקהל? לא נורא. לא, השיר הבא אני צריך שליקוד בקהל, ואיך עושים ליקוד? שירב ציבור. מה עושה ליקוד? שירב ציבור. שר עלי כסר, כול.
1: תמיר מרפאון הנמאה מבית אברהם.
0: צלס, כולם.

חופש, היה מת נרדם. אפשר לעבור לשיר החדש, זה נקרא שיר משל על כיסא גלגל. אבוי, המלך נפל לאמבטיה, נכנס לבית החולים. התלוצץ עם רופאיו בסימפתיה, יצא על כיסא גלגלים. נספח שטחים, אני רעב, אמר המלך מחלים. כולם אמרו כן, שכן אין לסרב למנהיג על כיסא גלגלים. אז פרצה מלחמה על סיפוח רמה, מאות ילדים חיילים. חזרו מהקרב גם אלה עכשיו על כיסאות גלגלים. המלך חזר לאמבטיית בריאות, נזהר לו ליפול שנית. רק מי ששילם את חשבון הטיפשות על כיסא גלגלים לתמיד. זה רק שיר משל על כיסא גלגל, ואחד הנמשלים על כל מלך שנופל באמבטיה. יש רבים שסתם נופלים.

0: יום אחד אתה פוגש את מלכת החלומות, נסיכת הסיוטים שלך. לי זה קרה לילה אחד אחרי שאני רבתי עם אשתי. כל אחד רב עם אשתו, אחרת הוא לא אוהב אותה. זה היה בעיתון. ידיעות אחרונות, גם עיתון. היה כתוב שמה, אם את אוהבת אשתך, אתה קודם כסח אותה, רב איתה. אני הרב הראשי בעניין הזה. יש לי גם הצעה, מי שאמר צודק, יש לי הצעה, אם אתה רב עם אשתך, תריב איתה ככה בשמונה, שמונה וחצי. מורשה, זה זמן טוב לריב. אני רבתי פעם עם אשתי בשתיים בלילה, אכלתי אותה חזק. כל הלילה ישבתי באוטו, הצחקתי בווישרים. איזה משעמם זה וישר. אתם צריכים להבין, אני גר בכפר קטן, ליד כפר סבא, יש פה מישהו מכפר סבא? רעננה זה לא נורא. רעננה זה פריז, זה ליד כפר סבא. כפר סבא. אין חיי לילה, אין חיי יום, אין חיים. אין, כפר סבא, השקיעה בארבע. שעה חמש הרמזורים מדברים לעצמם. התנהגות של רמזור במדינה במצוקה. לא הייתה ברירה, נסעתי לתל אביב, יש שם פינה, ירמיהו, יורדי הסירה, פתוח כל הלילה, כסח כזה, שתיים וחצי בלילה, שקט, ליקודניקים ישנים. פגשתי בחורה אחת בת 17 ו-20, מקסימום. בחורה זרוקה מבית זרוק, גלביה, נוצצים על הפנים, שייבה באף, סטייק באוזן, חביתה על הראש. בחורה מזינה, נורא תוחכמת, נורא נורא תוחכמת. אני הכרתי לך אותה, השם שלה זה פנינה.
1: פנינה רוזנקלום?
0: אין לי את האמצעים להחזיק את המשאבים האלה שאתה... אני הולך על קטן. השם שלה זה פנינה קולדה. מכיר פנינה קולדה? קיצר, מה אני אגיד לכם? צעקתי. לא העיר אותה. אני יכול עכשיו בסולידי. קיצר, מה אני אגיד לכם? דלקתי עליה. אשכרה דלקתי עליה. ואחרי שאני דלקתי עליה, אני גם תפסתי עליה. ואז אני ככה דלק תפסתי ביחד, בליק תפוס. היא חשבה שיש לי בגרות, היא הזמינה אותי לדירה שלה. היא גרה בגג בבני ברק, אתם יודעים, אין רעיתים, מזרונים על הרצפה, חוכמס על הקירות. הדליקה לי כזה מקל מסריח מהודו, מכירים את זה? יעני, ריח תפוזים, אבל אף תפוז לא יזוז מהסירחון הזה. ישבנו קרוב לשלוש שעות, הרחנו את המקל. כיף מה ככה, בכיף, בראש שלנו ככה, מקל. פנינה, אני, המקל. כל היה לה כיף, רק עם פנינה קולדה, עד הרגע שהיא פתחה את הפה שלה. וכשהיא פתחה את הפה, אני פתאום ראיתי שאני לא מבין אף מילה מה שהיא אומרת לי. פער הדורות. אולי אין לי בגרות, אבל אני לא מונגולואיד. היא דיברה איתי בשפה שאני לא מכיר, היא אמרה לי מילים חדשות לגמרי. היא אמרה לי... היא אמרה לי שהיקום זה חלק מהקוסמוס. והגוף משתלב בהרמוניה ומתמזג בחלל. היא גם אמרה לי שהזן בודהיזם זה משהו פרוש לב כאלה, והפינק פלויד תמיד חוזרים לחומה שנפלה. ואני אמרתי, מותק, אני לא מבין אף מילה, או פנינה, או קולדה. לא מבין אף מילה. היא אמרה לי שאני צריך לעשות מדיטציה טרנסננטלית, כי האור הפנימי שלי בסכנה. אמרתי לה שאני מכיר אור פנימי רק בתוך הפריג'ידר. היא אמרה לי, לפי הבדיחות אתה בטח פתולה. אמרתי לה, לא מותק, אל תלכי. אני דגים, ואני לא מבין אף מילה או פנינה. קולדה, לא מבין אף מילה. היא שאלה אותי אם אני קראתי איזה ספר מדליק בזמן האחרון. אמרתי לה, קוקי, עוד לא גמרתי את התנ"ך. אז היא התנפלה עליי. אתה רוצה להגיד לי שאתה עוד לא קראת 100 שנים של בדידות? אמרתי לה, קראתי 50, עכשיו אני נח. נו ואז התחילה להפציץ אותי עם ז'אן פול סארטר ופליני ודוסטויבסקי והרמן הסה ויוסי שריד שהוא התשובה הישראלית לאמיל זולה. אמרתי לה, מותק, אמא שלך זולה. רופ נינה, אף מילה לא הבינה. בין כמה אני לא מבין אף מילה. בין כמה אני לא מבין, אף מילה לא מבין. לא מבין, אף מילה לא מבין, אף מילה.
2: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
3: דיוויד ברוזה ויונתן גפן, דוד ויונתן, 1982.
4: לוחץ על הגיטרה ולא עושה ריקון,

אם היו שואלים אותי מה הצרה הכי גדולה במדינה הזאת, אחרי העבודה הערבית, כיסא גלגלים והמבדל, אם היו שואלים אותי מה הצרה הכי הכי גדולה במדינה הזאת, ואני רואה קהל בארץ כבר 7 שנים, הצרה הכי גדולה במדינה הזאת זה שאני מסתכל עליכם על כיסא הקטן, אתם לא יודעים לשמוח, גם אנחנו לא יודעים לשמוח. היינו חולים כשלמדו את זה בבית ספר, שמחה. לא יודעים, אנחנו יודעים להתלכד, להתאבל, להילחם, לקחת חשבוניות, קבלות, לא יודעים לשמוח, ואנחנו ארץ מלנכולית, 100%, מדינה מינורית, מדינה בלוז. תשימו לב, ההמנונים של כל המדינות, איזה המנונים יש להם? חצוצרות, טופים, מי ששומע את ההמנון שלנו, נופלות לו השערות מרוב הצבים. הריקוד הלאומי שלנו זה אור הפרנויה, 2 צעדים עם הגב לים. שמעתי, זה סיפור אמיתי, לא מזמן שלחו כמה חבר'ה לברזיל להשתלם בשמחה, הרסו להם את הקרנבל, חזרו עם עתיק כספי ללונקה, ארץ טרופית עייפה. אוי ואבוי, אוי ואבוי למי שסתם הולך ברחוב עם גיטרה, שר, מבסוט. השכנים מתלוננים. כי השכנים לא רוצים לשמוח, השכנים רוצים לראות טלוויזיה בשקט. התוכנית שהשכנים הכי אוהבים זה קולבוטק, כי זה פשלות של אחרים. כי אומרים להם לחבות את האור, להדליק את האור, לחבות את האור, להדליק את האור, להוציא כנים, להחזיר כנים. תן להם הרגשה נורא ג'יפוטרואית, נורא כינמת. דבר היחידי שבאמת משמח את כל האנשים בארץ הזאת, אתם יודעים מה זה? כסף. כל כך אוהבים כסף. תלכו פעם בתל אביב בלילה ותראו איפה החגיגות, איפה האקשן, ליד הכספומטים. שם הכל היה להם שמחת הכספומט, עמוד הקש. לאנגלים יש פאב, לצרפתים יש ביסטרו, לנו יש כספומט. אבל אני יודע שאנחנו כולנו יודעים לשמוח. לפני כמעט שנה אני זוכר שאני כמעט שמחתי. שבוע הספר העברי, שבוע הספר העברי בתל אביב זה מפעל על הכיפק. כל הכלבים עוזבים לשבוע את כיכר מלכי ישראל, הולכים לחרבן בכיכר המדינה. קרנבל של ספרים חדשים, אנשים משומשים, מוזיקה חזקה ברמקולים, ואף שכן לא יכול לפתוח את הפה, כי זה מוזיקה מהעירייה. אתה הולך בשבוע הספר, אתה הולך ככה סטלבט לגמרי, סטלבט זה באנגלית, סטלביישן, אתה יודע. אתה הולך השבוע הספר ככה בסטלביישן שלך, מבסוט, ופתאום אתה מרגיש שאתה מתחיל לשמוח, אתה לא יודע מה לעשות. פעם ראשונה מקום ציבורי. ואז בדיוק כשאתה כמעט שמח, אתה פתאום רואה באמצע הכיכר את האנדרטה של יגאל טומארקי. והשמחה נמחקת, ושוב אתה עצוב. אז אתה הולך לך לכספומט הקרוב, עומד בתור, לוחץ על כפתור, ורואה ז'בוטינסקי יוצא מאחור. אתה מנסה לחייך, אבל הפה שלך תפוס. כאן, במולדת העם היהודי, בארץ הזאת שאנחנו כל כך הרבה אוהבים אותה, והיא כל כך מעט אוהבת אותנו בחזרה. ושום כך אני קורא לה ארץ מינורית, מדינה בלוז. אני אוהב אותה, אבל אני מכיר אותה, כי אתה מכיר את מי שאתה אוהב, ואני קורא לה ארץ מינורית, מדינה בלוז. ארץ מינורית, מדינה בלוז. תודה רבה לכם, הייתם קהל נפלא, היה לטוב, תודה רבה.

0: אני כאן בארץ ישן ואוכל, ולארץ שלי קוראים ישראל. וכבר בבית ספר למדתי עובדה, אלוהים לצידנו ולא לצידם.
1: ספרי ההיסטוריה מלאים תהילה,

מלחמת העולם השנייה נגמרה, לגרמניה שכחנו כל מה שקרה. כן, גרמניה האחרת היא די נחמדה, כי כעת אלוהים הוא גם קצת לצידה.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: גיל בר הדס, 2018.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: רודריגז, Coming from Reality, 1971.

0: כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88. רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: שמונים ושמונה. עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
1: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה...
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדאבל

0: הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

היום. א' זה ראשון. ראשון, ראשון, ש... שאין שני לו. הדובדבנים מבצבצים, וכולם רצים לקטוף למרות הגשם. בוקר טוב לחקלאים של קיבוץ מנרה, תשמרו על עצמכם. יום דובדבן, לא בוכים על חלב שנשפח, אמר הרפתן לפרה. בהודו קמים בבוקר וכל פרה קדושה, והחלב

היום חוגג לו בוב דילן 85. הגאון עם המפוחית והגיטרה, והמילים שנישאות ברוח. לא מסביר, לא מתנצל, לא עוצר. יותר משישה עשורים. חתן פרס נובל לספרות, שלא בא לקחת את הפרס. תשאלה.

Lady. תפתחי את הרדיו, Lady. ליי, ליידי, ליי. תיבה קטנה של פלאים עם קופסת תהודה, כשדילן היה קצת חולה, מאירקה היה מאוד מודאג.

המלאך המברך מהרכב, עם סנדלים, פשוט פשוט. נו בוב, 85, אה? ואתה מסתובב לנו בין הרגליים עם המילים האלה שלך. וכל הזמן נוגע בשמיים. עושה להם טוק-טוק. אמא, אני חיארת את אקדוחיי. אין לי כוח עוד ללחום.

0: הכרנו בוויליץ'.
1: איפה היית ילדי כחול העין? איפה היית ילדי הקטן?

עכשיו אני הולך הביתה כי הגשם בשער, עכשיו אני הולך עמוק לתוך היער.

דני פגש את דילן בוויליץ' זה הכל בינתיים, בינתיים זה הכל 7:16 וכבר אנחנו במחאה. דילן נגע ברוטבליט, נגע ביונתן, נגע במאירקה, נגע בכולנו.

בן 85. לא יודע אם הוא חוגג, אבל דילן בן 85. המילים שלי לא צריכות פרס, גם לא פרסה. הן צריכות אוזן שתקשיב להן. ככה בגלל זה לא באתי לקחת את הפרסה. שלחתי את פטי סמית שתשאיר במקומי. כל הכבוד רבותיי, אבל אני במסע עם הגיטרה, עם המפוחיתה,

שמעתי שאתם חוגגים ב-85 בארץ ישראל. אז בבקשה, אף מילה על הבחירות. תישארו צעירים לנצח, או לפחות תעמידו פנים שאתם כאלה. תנו לרוח לנשוב. יום הולדת שמח חברים, אני רק עובר אורח. מנופף לכם במילים. כן, רציתי להיות בקיבוץ. לחיות בקיבוץ. שנות ה-60, אתם יודעים. אין השופט, או שאולי איזה חפציבה. לא יודע, רציתי לחלוב פרות, ללכת יחף בבוץ, להיות חלק מהאדמה החדשה הזאת. שדות. אין באמריקה שדות. אולי יש, אבל לא ראיתי.

0: באתי לחפש את השקט של השדות, אבל אתם הייתם רועשים מדי, אפילו בשבילי. כולם רצו להסביר לי את המהפכה, כולם ידעו יותר טוב ממני איפה הרוח נושבת. חשבתי שאני לא אזכור את זה, אבל הנה. בסוף לא חלבתי שוב פרה, שום פרה. אבל השארתי לכם כמה שורות על הדרך. הקיבוץ עבר, הגיל עבר, המנגינה נשארת בין התלמים. ועכשיו ברדיו, עכשיו ברדיו שואלים אותי, יש לך חסות?
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: אינו מהווה, לא שיווק, לא תשואה, לא לא לא, לא לי לא לי לא לא. תראו מה זה, ממחלף שורש ועד מחלף שער הגיא, עומס לקטן,
1: קטן,
0: בכביש אחת גם כן, ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, יש הרבה עומסים לחיות. ממחלף אולגה, אולגה, אך אולגה, אולגה, וולגה, ממחלף וולגה עד מחלף גשר השלום, עומס. כולם חוגגים כאן לדילן 85.
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
0: 80. לאן את הולכת? רגע!
5: הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת. ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
7: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
8: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
8: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
9: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: הלילה הארוך ביותר. הספר החדש של אשכול נבו. יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
4: אתם על כאן 88.
0: כן.
4: המוזיקה ואת? הכי טובה.
0: מה?
4: 88.
0: יוסי בנאי, 20 שנה. ואל תשאלו אותי לאן הדרך מובילה.

יוסי. זה היה מזמן, אבל כל הזמן כאן. והיום, אורי כאן.

חוגג 85. וזה משנת 1976. אחד משירי המחאה המפורסמים שלי. הוריקן קארטר. עם סיפור המעצר שלו וההרשעה של רובין קארטר ברצח.

שעה של גזענות. עם עדי שקר וראיות מפוברקות של המשטרה.

0: בסוף בוטלה הרשעתו. היא התבססה על גזענות, לא על ראיות. אילן חוגג לנו 85 ולעצמו
1: לא, הוא לא צריך את זה.
0: אנחנו צריכים אותו. הבוקר השמש כבר מטפסת מעל מגדל המים. כשמסתכלים על היום הזה רואים את שלום עומד בקיבוץ רטוב מהמקלחת ומספר על הלילה הזה

חיי, אולי עבדתי יותר מדי במקום להיות יחד, אבל בטוח לא אולי גם את עובדת קצת יותר מדי ככה וככה.

0: וכאן הוא ביקש מהקהל לשיר
1: נותן לדמיון
0: ככה וככה
1: נזרום
0: ומה שלומכם ככה וככה ואיך אתם ככה וככה ומה עם פרסומות ככה וככה ומה עם החסות ככה וככה
2: דיווחי התנועה בחסות
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים המבצע עד סוף החודש בלבד כפוף לתקנון באתר צ'רי מבית פריסבי
4: אז יש זמן

השומרון ועד מחלף קסם. ממחלף גן רווה יבא עד מחלף גבעת שומרון.

0: התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.

שאלתי אותו, איך אתה מרגיש את המתח הזה של המילים עם השעה, עם היום? תקשיב לדופק, הוא אומר. תקשיב לרדיו, הוא אומר. אתה תזהה שם את הכל. יש תנודות של רוח במילים. וצריך להרגיש אותם. לכתוב אותם. So happy just to be alive.

כמה ימים שהיה איזה חופש להריסון ולטום פטי ולג'ף לין ולדילן ולרוי אורביסון, והם נפגשו. הם קראו לעצמם Traveling Wilburys.

0: איזה קיבוץ היה מקבל אותו. בשיא התהילה, בתחילת שנות ה-70 הוא רצה להיות כאן. הגיש בקשת חברות לקיבוץ האינדור בגליל התחתון. הבוקר אנחנו עם 85 שנה לדילה. הבוקר השמש כבר מטפסת מעל מגדל המים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: יופי.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
11: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
12: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
13: הבוקר בא כל כך מהר.
14: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
15: אפגניסטן, לא. ארגנטינה, אבסטנשן. אוסטרליה, יס.
16: החומוס פסול למאכל אדם.
17: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו כי אותו בתנך היא נפלאה.
18: ברחו!
19: טאו! ביגלר! יופי!
20: מי זו?
21: מריץ' מראץ'.
22: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
23: משוחררה!
24: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
25: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
26: מי מלך?
27: נראה לי שאני.
25: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
28: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
25: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88.
2: כן.
1: המוזיקה הכי טובה.
2: גם אני חושב.
0: היי ידידיי. טראבלינג. ווילבוריס. המילים, הלחן. הנגינה, כולם ביחד.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

שלום, אין לך איזה ברכה לדילן? תהיה בן אדם. דילן, בטח. שמע, בוב. 85, אה? מי סופר? סופר, שנינו יודעים שהרוח לא מזדקנת. היא רק נהיית יותר חזקה. אתה הבאת את הבשורה מהדרכים, ואנחנו פה לקחנו אותה ישר לחדר אוכל, למדורות, לצריפים, לחושות, לחוף הים, לחוף הים. כשהגיטרה מנסרת את הלילה,

0: Natasha.
1: שנות ה-60, שנות ה-70, בדיוק כמוך.

חוגגים לדילן. הוא לא צריך חגיגות. אנחנו צריכים את ה-85 שנה האלה להכיר לו תודה על כל העולם, על כל המילים,

0: מה זה אין ימי הולדת? תומר, מה קורה?
1: מי נולד היום 24 למאי? אבנר גדסי, אלדד קובלנץ, ניקי גולדשטיין, גדעון שמר. וכמובן רוברט צימרמן, דילן שלנו, 85.

ואפור היום אפור מאוד וקצת שחור ואין לובן בעיר והנסער היום

0: מאוד. לא פשוט.
1: לחכות? לא, לא. Like the legend of the Phoenix.

נגמרה השבועות. לא בוכים על חלב שנשפך. הרפתן עומד ליד הפרה, מלטף את ראשה באהבה.

0: תבה ודבש. לאיפה החלב? אני עושה הכל בשביל החלב. על טהרת החלב והדובדבנים, כל אחד והמראה שלו, כל אחד והמראה שלו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: זה היה חזק.

קורה בכבישים, עומס זה לחלשים. בוא נראה, בוא נראה. כביש 40 זה באזור המרכז, מהכניסה למקשימי.

0: מצומת ניר צבי ועד צומת צריפים. תראו מה זה, יש אומס לגדול.
1: ברוכי התנועה בחסות
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: כאן 88.
0: שתי דקות בערך. לא מיד, שתי דקות.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק, עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
10: שואבים רובוטים, זה
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
13: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. תגיד, למה אתם לא מראיינים את דודו טסה?
14: לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. רביעי בכאן 88, יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. אולפן 88 עם דודו טסה, רביעי בשבע בערב, כאן 88.
0: וואו, בדיוק אמרתי למה אתם לא מראיינים, וזה קורה. כשאתה נמצא ביוון רחוק מהבית, טוב לכתוב על בית.

שישה עשורים. מזל טוב, יא חביבי. שיהיה לך בוקר של דבש, ותשמור על המפוחית, שלא תחליט. כולם מתחברים אליך, ואל האור שאתה מפיץ.

אני רואה את האור שלי זורח, זורח ממערב ועד מזרח. כל יום עכשיו, כל יום עכשיו אשתחרר. הם אומרים שכל אדם מחפש מרחק, מישהו שבוודאי לא מוכר, אבל אני עומד כאן וזועק

השעון מראה 8:35 ודילן חוגג 85

0: עכשיו. דורי בן זאב. כאן 88.
1: 88. מה? יש מוקד?
2: דיווחי התנועה, בחסות?
3: בהשקעות, זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: אה, אז מה כן?

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
3: אז מה כן?

הגרלדו בוב. הבוקר השמש כבר מטפסת מעל מגדל המים להביט עליך ולברך אותך ל-85

גם המלאכים באו לברך אותך. ותודה. בעצם אתה הפרס.

הייתי שם. כן, הייתי שם. מה שאת אומרת, מה שנעים.

0: חוזרים. 88. אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות
1: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
0: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
5: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
4: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
5: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס. הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
8: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
9: על מה?
10: נראה לי שאני.
8: סדרת הדרמה לא לריב.
9: לא לריב.
8: של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
11: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
8: לא לריב.
9: לא לריב.
8: בכאן 11 ובכאן בוקס.

נורי בן זאב, אנחנו אומרים ביי ביי ידידיי, ותודה לדילן על כל השנים ועל כל השירים, תודה לאיתי צימר על כל השירים ועל כל השנים.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

אתם ואתן על כאן 88. יום ראשון, בוקר טוב, כיף שאתם איתנו עם מוזיקה מצוינת שבחר יואב יפת, אני שיר נאות. אנחנו נפתח את השעה בשיר חדש לג'אנגל הבריטים, כרגיל לוחצים על בלוטות הנוסטלגיה. זה קריון.

0: מיסיס רובינסון וג'ו דימג'יו. כאן 88, אנחנו עכשיו לדיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כביש 41 עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, וגם מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום. הפסקה קצרה וחוזרים למוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88.
6: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית. בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
7: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
8: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

טובה גרטנר. אתם ואתן על כאן 88, עכשיו 9:17 דקות. אנחנו נשמע עכשיו את פיטר גבריאל כותב בהשראת המשוררת אן סקסטון. זה מרסי סטריט. לסקסטון יש מחזה ושיר באותו שם. והתופים כאן אגב הוקלטו בריו דה ג'נרו במקצב פורו. זה היה גם ה-working title של השיר הזה, שהפך למרסי סטריט.

0: בטרינג טריו, כאן מישראל. אתם ואתן על כאן 88, כמעט 9:30, אנחנו עכשיו לדיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה, בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: כביש 2 עמוס ממחלף חבצלת עד מחלף פולג, עכשיו הפסקה באמת קצרה וחוזרים למוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.

אני לייני. אתם ואתן על כאן 88. אנחנו עכשיו לשיר חדש מבחירות האורחים שלנו, נקרא, שם של האומן זה טיילר בולגיים מארצות הברית, נשמע מפעם אבל חדש, חדש, חדש. זה I Believe in Love. חדש אצלנו בתחנה.

disco. And it ain't no country club either.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
3: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
4: C1, כוכבית 5651.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
8: 90 שנה
9: לשידור הציבורי.
10: כאן מינכן, 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
11: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
10: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
11: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבאה. בלתי נתפסת.
10: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
11: מעולם, עד אז, לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריד שכזה בזמן אמת.
10: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה, האולטימטום הוא לשעה 5.
11: ניסיון החילוץ כשל.
10: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
11: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר. ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
10: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
11: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
12: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
13: מי מלך?
14: נראה לי שעדי.
1: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
13: אני צריך לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

עם סיבה. עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם. בלילה אני נהיה רע, והיא נהיית יותר טובה.

אתם ואתן על כאן 88. עוד מעט 10. אנחנו מסיימים שעה ראשונה יחד, אבל נשארים עם מוזיקה מעולה. נסיים בהרמות עם LCD Sound System, שמקבלת עכשיו גל חדש של אהבה מאומנים צעירים כמו הרי סטיילס, שאומרים שהם רוצים להיות ג'יימס מרפי. זה All My Friends.

אתם ואתן על כאן 88, 10 בבוקר. כיף שאתם איתנו לעוד שעה של המוזיקה הכי טובה. התחלנו עם הקינקס. אנחנו עכשיו לשיר חדש, ישראלי ונהדר של להקת דאג. להקת תיכוניסטים שהופיע הרבה במועדון האנדרגאונד שוקרי בחיפה, שכבר נסגר מאז. לפני חודשיים הם הוציאו איפי בחורה. זה מתוכו, בלו בלו בלו. להקת דאג, חדש אצלנו.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק. אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס.

0: בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
0: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88. לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. רביעי בכאן 88, יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. אולפן 88 עם דודו טסה, רביעי ב7 בערב, כאן 88.

אלמה זוהר, שותפה מרכזית של דודו טסה באלבום אי שיצא ממש לאחרונה, ברביעי הוא יהיה פה באולפן 88 לג'ם חגיגי. כאן 88, עכשיו 10 ו-18 דקות. אנחנו ממשיכים עם מייקל קיוונוקה.

קצת מזכיר את הילדה הכי יפה בגן, לדעתי. אתם ואתן על כאן 88-10-27 עכשיו, מקווה שעובר עליכם בוקר נעים איפה שלא תהיו. אנחנו ממשיכים עם אגליקי ג'ו.

אלניס שמה יד בכיס ואומרת שהכל יהיה פיין פיין פיין. כאן 88-1035, אנחנו עכשיו לשיר חדש מתוך בחירות האורחים שלנו, קוראים לו דניאל יצחקי, הוא בהחלט גדל על ברכי רדיואד והתחנך לפי תורתם, זה מתוך האלבום השני שלו, נקרא הבושה.

0: ניל יאנג שרה לנערת הקינמון. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים למוזיקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 שירה של נעמי. אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר, על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
7: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
6: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
7: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
8: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
9: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
10: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
12: מי מלך?
11: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
13: אני צריך לקבל את הבית הזה.
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בבית הבנד. כאן 88, אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו יחד. תודה רבה ליואב יפת שבחר את המוזיקה, אני שירה נאות. כיף שאתם איתנו, תישארו, טל ארגמן תמשיך פה תכף עם המוזיקה הכי טובה. אנחנו נסיים ביחולי מזל טוב ליהודי היקר בוב דילן, בן 85 היום. בוב, תישאר איתנו כמה שיותר. זה The Man in Me מ-1970. מזל טוב דילן, זכינו לחיות איתך באותו עולם.

שיר שהוא בעצם תפילה, ועם זה אנחנו פותחים את התוכנית שלנו היום והשבוע הזה, אז היי לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע חדש לגמרי. 4 דקות אחרי 11, כאן 88, בן ג'וריני ערך לנו יופי של שעתיים מעכשיו ועד אחת, אני טל ארגמן, והנה הרכב צמד שמגיע מטורונטו, קוראים להם קסדורה, והם עושים מין שילוב כזה של מוזיקה ערבית עם פאנק ועם ג'אז ועם רוק פסיכדלי, והשם שלהם קסדורה מגיע מעל ניב הלבנוני, והוא מתאר שיטוט רגוע. מתאים לנו ככה, יום ראשון, בבוקר. אז יאללה, שתהיה הזנה טובה. שיטוטים רגועים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
3: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
5: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אבא, שמעתי שסגרתם בסיואן?
11: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
12: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Living for the City. שזה כאילו שיר מרים כזה, שעושה מצב רוח טוב, אבל יש כאן וואחד סיפור פוליטי, חברתי, מאוד מאוד מחוספס, על צעיר שחור שגדל בעוני קשה במיסיסיפי, והוא מחליט לעבור לעיר הגדולה, ניו יורק כמובן, בתקווה לחיים יותר טובים, אבל כשהוא מגיע, הוא מגלה שהעיר אכזרית, והוא נופל קורבן לאיזושהי מזימה, והוא נעצר ונשלח לכלא. אז זה הסיפור, ויש לו גם גרסה יותר ארוכה עם כל מיני קטעים דרמטיים ששומעים קולות מהרחובות של ניו יורק. טוב, עכשיו שיר באמת שמח. אלא אם כן, אני פתאום מגלה איזה סאבטקסט, לא יודעת, הכל יכול להיות, פתאום מגלים אחרי שנים. קוסמי גרל.

איי איי איי, איזה שיר. בליינד. שיצא ב-2008 עדיין כאילו מצמרר אותי. הדבר הראשון שתופס כאן זה הקול החד פעמי של אנוני, שמוכרת גם מאנטוני נט ג'ונסונס, קול רועט כזה, עם המון המון המון נשמה, מין שילוב כזה של קול שבוכה כאילו, לבין המקצב דיסקו הזה, והדיסוננס המושלם הזה, אתם יודעים, אי אפשר לעמוד בקסם הזה, ואנטוני... כאן אנהוני ביחד עם מרקולס אנד לאב אפר, שזה הרכב שרצה להחזיר את הסאונד המוקדם של הדיסקו של שנות ה-70-80 כזה, יחד עם האוס, וזה פשוט שלמות. עכשיו באמת חוזרים אבל ה-80s. A flock of seagulls. רצים ל-80s.

הג'ינג'יות, שהוציאו את אחד האלבומים הכי יפים בניינטיז. וחבל שיצא רק אלבום אחד, אבל תמיד יש איזו תחושה שיום אחד יהיה עוד אלבום. אני מחכה, זה שיר הנושא, 1994. תמיר אלברט ואמיר צורף, ואפשר לשמוע כאן גם את סיוון שביט, בקולות רקע. כאן 88, אנחנו אל משהו חדש, עולמי. מישהו מסתכל.

0: 5 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק, עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
5: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
6: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
7: מי מלך?
8: נראה לי שאני.
6: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
9: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
6: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

דעה שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתכווץ. אל תדברי על אריק.

تدبري على الأرض، أتدبري على الأرض، أتدبري غيرك أمر.

לסיים יותר טוב. הרי כהני. מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.

אריק, שלומי שבן, והיה לנו כאן חתיכת רצף, בורוי והקיור. אז רק מתבקש שנסיים את השעה הזו עם מי שחוגג ממש היום יום הולדת 85, בוב דילן, ואנחנו כאן לעוד שעה, אז תשארו איתנו בן ג'וריני וטל ארגמן, והתחנה היא כאן 88.

יאללה, תחלוק את הדולר שלך. מה הבעיה? היי, צהריים טובים. 4:12, כאן 88, אנחנו פותחים שעה שנייה ביחד. בן ג'ורי נערך, אני טל ארגמן, והנה סם הנשו. שיר חדש, Hair Down. האזנה מעולה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
2: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
1: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88. לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. רביעי בכאן 88, יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. אולפן 88 עם דודו טסה, רביעי ב7 בערב, כאן 88.

R.E.M. Imitation of Life. כאן 88. טוב, אתם מוכנים לפינת הסמיץ? כן, אני מאוד מתרגשת להציג את השיר הבא. קודם כל נגיד מזל טוב למוריסי, שחגג יום הולדת 67 ביום שישי האחרון. ועכשיו שיר שנפתח באחת השורות הכי מפורסמות של מוריסי, יש לו המון. Does the body rule the mind or does the mind rule the body? I don't know. שזה משפט שתופס ממש את התחושה הזו של אובדן השליטה, של חוסר הנוחות הקיומי, שהסמיץ ידעו לבטא כל כך הרבה, ומעבר לזה גם כשמרגישים ככה, אז זה הרבה פעמים עוזר פשוט להזין למוזיקה של הסמיץ, אז זה מין קסם כזה. לשיר קוראים Still Ill. Smiths.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
6: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
5: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
6: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: אבא, שמעתי שסגרתם בסיואן?
8: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
4: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955. הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: Florence and the Machine, Shake It Out. כאן 88, אנחנו על שיר נפלא חדש לנטע ברזילי מתוך אלבום חדש שנקרא סרנדה, והיא מדברת שם לא מעט על העניין של פוסט טראומה, אבל מהצד של להיות בת זוג של אדם שסובל מזה, בעצם בהשראת מערכת היחסים שלה עם בן זוגה לשעבר שחזר משירות מילואים קרבי בלבנון עם פוסט טראומה, ואחת הדרכים שלהם להתמודד עם זה ביחד הייתה לפתח שגרה שתגרום להפרשה של אוקסיטוצין, שזה הורמון שמזוהה עם רוגע, עם חיבור, עם תחושת ביטחון, והוא משתחרר במגע, בחיבוק, בקרבה אנושית. לומדים את זה הרבה כשהופכים להיות הורים, כי זה עובד כמו פלא עם ניובורנס, עם תינוקות, וזה עובד בכל גיל. אז הנה, על זה מדבר השיר החדש של נטע ברזילי.
1: הכי טוב שנחשוב.

0: וואו. As the day came up she אחד האהובים עליי. She stopped waiting another day for the captain of the hearts. The captain of the hearts. היה סגנון פופולרי כזה באזור אמצע ה-80s של פופ עם נגיעות של ג'אז. אז הסקסופון הזה והפסנתר והקצב הרגוע. She couldn't wait another day for יוצרים אווירה כזאת מיוחדת. ומה שעוד אני אוהבת בשיר הזה, זה שלמרות שהוא מדבר על איזו אכזבה, כי בעצם יש כאן סיפור של אישה שמחכה כל הלילה לקפטן של הלב שלה, אבל ככה מתישהו לקראת הבוקר היא מבינה שהוא לא יחזור, והיא מחליטה להפסיק לחכות. אז המילים האלה מתארות ממש את הרגע הזה של ההשלמה. של השחרור, שזה רגע מדהים. ואז למרות שזה הנושא, השיר הזה ממש לא עצוב, ממש לא כבד, הוא דווקא מחבק ומנחם. כאן 88, אנחנו נצא להפסקה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
11: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הביקורות משבחות והקהל מאוהב. סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
13: אני צריך לקבל את הבית הזה.
12: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

פיק אנד ווייט. שני צבעים שהם מאוד אהובים עליי. פרנק אושן, זהו, אנחנו חותמים את התוכנית של יום ראשון, אז תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לבן ג'וריני שערך כל כך יפה. אני טל ארגמן, עוד מעט תהיו עם אבנר גורלי, ואנחנו ניפגש גם מחר. אותו מקום, אותה שעה. ניפרד עם ג'יי ויוז, והגרסה המהממת, לסמוס קרימינל. ביי, שיהיה יום שקט, שבוע טוב.

שלום, צהריים טובים, שבוע טוב. אני מקווה שאתם גם בטוב איתנו. אנחנו נשתדל לעשות כמה שיותר, זה בטוח. וגם אלבום חדש של מאיר כהן מנסה לעשות את זה. שירים שמחים, כיפים. כמו השיר הזה שאנחנו הולכים להשמיע לכם היום יפה. מאיר כהן, חדש, אני אבנר גורלי. אה, זנה טובה.

0: הדורז עם טאצ'מים מביאים אותנו להפסקה הראשונה של השעה הזאת, 12 דקות עכשיו אחרי אחת, אנחנו נצא להפסקה של קצת יותר משתי דקות, ונחזור עם רוק מהעשור הקודם.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
5: C1, כוכבית 5651.
6: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
7: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

דן אורבך מהבלק קיז, מתוך אלבום הסולו שלו King of One Horse Town. ממשיכים עם הרוק האמריקאי, מתוך אלבום הקאברים היפה של פאדי סמית, Seven, ככה הוא נקרא, ובאלבום הזה היא מבצעת שירים שהיא גדלה אליהם, או שהיא אהבה, או שהיא אוהבת. מדובר בקלאסיקות כמובן, אז הנה המידנייט ריידר של האולמנס ברודרס, מתוך סבן, פאדי סמית, מידנייט ריידר. לא משנה באיזה גרסה עושים את השיר הזה, תמיד זורם טוב בתדר שלכם, כאן 88.

0: Where's my mind, the Pixies? שלושים אחרי אחד, כאן 88. נצא להפסקונת. ונחזור עם מוזיקה מעולה ביותר. מבטיח. תכף חוזרים.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

טיים אימפלה עם הקטע היפה הזה, זה Less I Know The Better. אנחנו עכשיו נעבור אל שי, אחד מהמוזיקאים המעניינים ביותר של השנים האחרונות שצמחו כאן, וזה מתוך אלבום האחרון שלו, אי אפשר לרכב על סוס פרה, ומתוכו אנחנו נשמע את ניגון עתיק, שי. הלו, יואב מיכאל, בן אבי.

0: כן, גם קאברים של ניו וייב עשו לה ביטלס, דיר פרודנס בגרסה של סוזי אנד דה בנצ'ז. תקופת הזוהר של הניו וייב אמצע שנות ה-80, 47 דקות עכשיו אחרי אחת, כאן 88, נצא להפסקה של קצת יותר משתי דקות עם קצת 60's.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88 אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
2: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
1: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
8: מי מלך?
9: נראה לי שאני.
7: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
8: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
7: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: סנדי מונינג, מהשירי סנדי האלה, שתכלס זה ימי שבת. סנדי אצלנו כבר זהו, אנחנו נכנסים לישורת של העבודה, השבוע הילדים בגנים, מה שנקרא מנדי אצל בלו מנדייז, אצל מעבר לים, מה שנקרא. אז אצלנו זה סנדי, את הדיכאון של התחלת השבוע אנחנו מתחילים יום לפני, אבל אני מקווה שאתם לא בדיכאון של יום ראשון, כי אנחנו פה נעשות לכם קצת כיף. וגם רונה קינן קצת רוצה לתת לנו להרגיש זורמים כלילים ורוחניים.
1: קחי כל מה שיש לי ממילא את, כל מה שיש
0: לפחות זאת האסוציאציה שלי מהשיר הזה.

רוזמרי חלוני שמרה על הווייב הגרובי והאקוסטי הזה של השיר המקורי 50 ways to leave your lover. Just drop off the key and get yourself free. ואיתה אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, חצי דקה לפני שתיים. תודה רבה לכם, אתם מוזמנים להישאר על התדר, אני אבנר גורלי. תכף אני אתכם שוב עם השעה השנייה. Meanwhile, ביי ביי, תכף ניפגש שוב.

0: was queen of the mambo, papa was king of the Congo, deep down in the jungle, last I banging my first bongo.
1: Mano ciao.
0: Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
1: Bongo bong. מנו צ'או, הוא נולד בפריז, בן להורים מהגרים מספרד. וכיום הוא מתגורר בברצלונה, והמוזיקה שלו היא חובקת עולם. בעיקר חובקת מקוריות, הומוריסטיות וסטלנות. כן, זה מנו צ'או, המבריק. בונגו בונג. עכשיו אנחנו נעבור אל נפולי. שם בנפולי יש צמד חמד שהוא מאוד מצליח עם מוזיקת לאונג' כלל עולמית. קוראים להם ניו גינאה. וכאן הם משתפים פעולה באופן ממש ממש יפה עם הזמרת הלבנונית סלין טיק. וביחד הם יצרו את שווי שווי. וזה מתחיל ככה, מתחיל טוב ונמשך מצוין. ניו גינאה, חדש, מתוך האלבום המצוין שלהם, People of the Moon. אני אבנה גואלי, האזנה טובה.

0: איתה ג'יימס עם הקאבר שלה ל- You Can Leave Your Head On של רנדי ניומן. 10:02, כאן 88, 2.5 דקות ואנחנו חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
4: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88. לפעמים כדי להתקרב, חייבים להתרחק. דודו טסה, טס לאי ביוון, וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. רביעי, בכאן 88, יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן. ולשיחה על אלבומו החדש, אי. אולפן 88 עם דודו טסה, רביעי בשבע בערב, כאן 88.
10: כל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו.

נופל וקם, שבק סמך. אין מה להגיד. שיר נצחי. תמיד יהיה נכון. הנפילה והקימה. תמיד יהיו בחיינו, ואנחנו נמשיך עם הגרוב הישראלי, הגרוב של רועי ריק, ביחד עם אקו. תוך אלבום האחרון של רועי ריק, שבו הוא מערך שלל מוזיקאים, אומנים, גם את אקו. קטע זה נקרא בואו, בואי נרגיש את זה.

0: know.
1: I've got to let you know. You're one of my kind. In excess. Need you tonight. וזה המקור לחידוש של אימי ויינהאוס לוולרי. מקור קצת יותר רוקי, אבל גם שמח ומיוחד, אלה הזוטונס.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 5651.
3: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
9: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
9: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

I want you. בוב דילן מביא אותנו אל פיטר גבריאל, לאלבום הבכורה שלו, אחרי שהוא נטש, עזב את ג'ניסיס, והוציא את האלבום סולו הזה, שמתוכו אנחנו נשמע את סולסברי היל. כך פיטר גבריאל 1. עוד מעט 50 שנה לאלבום הזה. Venus Salisbury Hill.

אז מ-1977 אנחנו נעבור 4 שנים קדימה אל האלבום אבא קאב, האלבום של ג'ניסיס, כמובן בלי פיטר גבריאל ועם סאונד שנות ה-80 בראשות פיל קולינס שתפס את עמדת הסולן על התופים, הוא תמיד היה גם זמר, גם מתופף. אין הרבה כמוהו שיצרו לעתים והיו זמרים וגם מתופפים ברמה הזאת. אולי דון הנלי של האיגלס. ג'נסיס, אבא קאבא.

0: זמן של מספרים ברי סחרוב מביא אותנו לזמן של הפרסומות. 3 דקות ואנחנו חוזרים עם שיר חדש של הרי, וגם גרוב משלנו, תכף חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיה. טכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל. מבית רלקו.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. הלילה הארוך ביותר. הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
8: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
9: מי מלך?
10: נראה לי שאני.
8: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
9: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
8: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

gonna be alright.

ריי, עם אלבום חדש, הוא מאוד מאוד מדובר, השיר הזה שמאגד בתוכו גם רו, גם סול, גם דרמה, נקרא I Know You're Hurting, שיר שיש יותר משש דקות, כן, לא יוצרים כאלה שירים היום, במיוחד לא ברוק ובפופ, אבל היא עושה את זה והיא אמיצה, ואנחנו שידרנו לכם את השיר המגוון הזה בהפקה שלו. והשיר הזה מגיע כמעט לוקח אותנו לסיום השעה השנייה, 4 דקות לפני 3, אנחנו נחתום עם הדג לחש ומזי כהן, עם אף אחד, ונגיד לכם תודה, ואפילו תודה רבה. אני אבנה גורלי, תכף נשתמע שוב. Meanwhile, ביי ביי.

סופרסטישן עם הקלבינט האדיר הזה של סטיבי וונדר שהשפיע רבות על ההפקות של מתי, חלק מהם, כן. אהלן אהלן, 5:55, אתם על כאן 88, שעה שלישית שלנו באחרונה ביחד, מהדורת הצהריים להתחלת השבוע של כאן 88, ואנחנו נמשיך עם ג'אנגל והגוד וייב שלהם. No

מרק אונסון ביחד עם לילי אלן, Oh My God, במקור של הקייזר צ'יפס. מתוך אלבום שלו ורסס, אלבום הקאברים המעולה שלו.

0: 2.5 דקות, ואנחנו שווים עם אינדי ישראלי משנות ה-80.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
3: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית. בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
4: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
7: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
9: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
10: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
9: כן. את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
10: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

סדר יום להקה רטורית בראשות יוסי אלפנט. נמשיך עכשיו עם גארדן סיטי מובמנט, שמשלבים אלקטרוניקה רכה עם וייב אקוסטי שכזה, ועושים את זה בצורה מלוטשת ומדויקת. נשמע את הקטע שלהם שנקרא My Only Love, גארדן סיטי מובמנט.

פור פייטרס עם אברלונג נובעים אותנו להפסקה של מחצית השעה כמעט של השעה השלישית שלנו 28 דקות אחרי שלוש

0: הפו פייטרס, אברלונג, 3 דקות ואנחנו חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס ל3 או 4 שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
8: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
12: מי מלך?
13: נראה לי שאני.
11: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
12: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

למה את בוכה? שיר הנסיעה של אלמה זוהר, אגו טריפ. נבוא עכשיו לאלבום החדש אי של דודו טסה, שאלמה זוהר כתבה איתו את חלק מהטקסטים, והטקסט הזה מתאר במדויק אפילו המחשה של המילים למה שקורה שם ביפו. היא מדויקת. דודו טסה מספר לנו בית ביפו. אלבום חדש

0: my silver line.
1: Show me my silver line.
0: החיות השוודיות First Aid Kit, שתמיד ככה בווייב מזכירות לי.
1: Strawberries, cherries and
0: lemon. עוד צמת משנות ה-60.
1: My summer wine is really made from all these things.
0: אז הנה ננסי סינטרה עם לי הייזלווד, Summer Wine.

0: אלה Creative Source, הרכב הפאנק מלוס אנג'לס, שפעל מהתחלת שנות ה-70 עד אמצע שנות ה-70, לא הרבה. זה מ-1972, You Can't Hide Love, Earth, Moon & Fire, חידשו את זה. גם כן הפכו את זה ללהיט גדול, לא בארץ, אבל אנחנו לא העולם. וקריאטיב סורס, אלה המקור, You Can't Hide Love. אנחנו עכשיו נחזור לימינו אנו, כן, אלבום שיצא לפני שנתיים, זה האלבום האחרון של בילי אייליש, ובתוכו אנחנו נשמע את השיר הזה שנקרא Lunch. אתם בטח כבר סיימתם, אה?
1: I could eat that girl for lunch, yeah, she dances on my tongue, tastes like she might be

True Faith, New Order. 4:45, אנחנו חותמים את השלוש שעות המשותפות שלנו עם ה-Happy Mondays והקינקי אפרו שלהם. ונגיד לכם גם תודה, ואפילו תודה רבה על ההזנה. זה לא מובן מאליו שאתם איתנו, אז אנחנו שמחים ותודה לכם, אתם מזמנים להישאר על התדר. קבי דסטה, תכף תהיה איתכם, אני אבנר גורלי, ואלה Happy Mondays. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, שבוע מעולה, סוף מלחמה, נקווה שיגיע. יאללה ביי.

the darkness. אתם חושבים שפספסתי הזדמנות לצבות במקביל בקליפ? מה פתאום? מה, אני משוגעת? אף פעם לא. בכל פעם שמשודר השיר הזה, חברות, חברים, שלום לכם. אתם לכאן 88, צהריים טובים, ברוכות השבועות לזרועותינו של סמדר שפר שעורכת, כמו תמיד.

0: ביטלס, טיקט רייד. עשו את כל העבודה שלי ולקחו אותנו כבר לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: כביש אחד, כמו שהוא אוהב, עומס תנועה ממחלף מוצא עד מחלף הראל, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, ובכביש 2 ממחלף ינאי עד מחלף נתניה. ומכאן אנחנו להפסקה. כבר נשוב, אנחנו אוהבים לעשות את זה, אז מבטיחים שזה יקרה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: אלקטרולוקס. מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88. לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. רביעי בכאן 88, יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש.

0: משתדלים, אם אפשר לא לקטוע את רוני רוס עם, עם הסקסופון. כאן 88 זה היה להוריד Walk on the Wild Side, ומכאן אנחנו לכבישי ישראל אהובים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כביש 1 יש עומס תנועה ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, ובכביש 2, ממחלף חוף השרון ומחלף קשר השלום, יוצאים להפסקה, כבר נשוב עם נארס ברקלי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: יואבים רובוטים, זה
13: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: 88. במשך יותר משישה עשורים, הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשיילים האהובים לאלבומים הגדולים. ובחמישי, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, השבוע בכאן 88.

צ'וט פייקר, קאבר לבלק סטריט, נו דגידי. ואתם על כאן 88 עכשיו עם שיר חדש של עדן דרסו, מהאלבום החדש שלה, פוטנציאל, נוגע בכל מיני דברים בהם המעבר דירה שלה לעיר הגדולה. ובשיר הזה היא גם מרפררת למשנה מקום, משנה מזל, של דני סנדרסון ואולרצ'יק. רעות טוב.

0: נורן היל הזמינה את סנטנה לקטוע את הלופים שלה בסגירת החשבונות עם אותו האקס אקס פקטור מתוך מיסאג'יקיישן אוף לורן היל ואתם כאן 88 וכאן פנינו להפסקה כבר נשוב חזרה לישראל
1: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88 אין כמו לגור קו ראשון לים ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות
3: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
2: ארוחת שישי כרגיל אצלנו אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת ואם תהיו ממש ממש טובים נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח C1 כוכבית 5651
5: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
5: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
6: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: הלילה הארוך ביותר. הספר החדש של אשכול נבו. עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו. עכשיו בחנויות הספרים.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
10: מי מלך?
11: נראה לי שאני.
9: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'
10: אני צריכה לקבל את הבית הזה
9: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
1: אתם על כאן 88 המוזיקה הכי טובה

יש מישהו שיכול לצרוח הדיסטורשן. שזה יישמע כל כך קריטי כגוון בשיר, זה קריס קורנל. Nearly forgotten my broken heart, מאלבום האחרון שהוציא לפני מותו. ממש איתו אנחנו מתגלגלים בעצם לסוף השעה הראשונה שלנו בכאן 88. In the offspring. Self-esteem.

בואו, אמונג' דיי דרים, כאן 88, זה האיש שפותח לנו שעה שנייה כבר לזמננו יחד. סמדר שפר על העריכה כמו תמיד, אני כבידסטה איתכם עד שבע, ואנחנו עם חדש של דאג, הרכב גראז' פאנק של מתבגרים שנותנים בראש, ששאמרו בכמה וכמה ראשים. הם כותבים שירים שבאמת קשה להצליח לכתוב אחרי התיכון, והם מאוד נאמנים לתמה של עצמם. לאיפי הבכורה שלהם קוראים, למה הים כחול? ולדיאלוג הבא עם דרי המים קוראים בלו בלו בלו חדש של דג

0: קרח 9 עם איתו לנצח, ומכאן אנחנו לכבישים לנצח.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כביש 1, השומר סנועה ממחלף לוד, את מחלף דניאל, מי שהרגע את שורש. כביש 2, ממחלף אולגד, מחלף קיסריה, וזה מרגיש מספיק, מספיק, מספיק לנו בינתיים. אנחנו נצא להפסקה. נשוב בקרוב.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. מילה של נומי, אין על טורנדו אינברטר. אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים. מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו. תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
7: אבגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
10: C1, כוכבית 5651.
8: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
11: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
13: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשיילים האהובים לאלבומים הגדולים. ובחמישי, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, השבוע בכאן 88.

Quadrophonics, Mad About You. כאן 88 ושנתיים בערך, לפני שיצא השיר הזה יצא האלבום של מדונה ב-98, אלבום שהוכתר כיצירת מופת רוחנית של טכנו, Ray of Light, ובשנה שעברה זו שנחשבת ליורשת הישירה של מורשת הסאונד של Ray of Light, FKA Twigs, הוציאה את האלבום שלה, Eusexua, שהוא פשוט קעקעת מקומה, כהיורשת של מדונה, ומתוך האלבום הזה, שיר שנכנס גם למצד השנתי שלנו, זה Girl Feels Good. The man.

0: Unfinished Sympathy למאסיב אטאק, ואתם על כאן 88. נציץ, נציץ, נציץ, נראה מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: כביש 1 יש שם סנועה ממחלף שער הגיא עד שורש, מלוד עד מחלף דניאל. כביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. ובכביש 2 ממחלף מוצא עד מחלף הראל. ומכאן, זה הכביש 1, סליחה. ומכאן, הפסקה של 10 שניות, אי אפשר לקרוא לזה הפסקה, כבר שוות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.

שלום חנוך, אדם בתוך עצמו. ובשיר הבא זק בריין גם עצוב, גם מר וגם שר, כי בכל זאת מדובר בקאנטרי, זה מה שעושים שם, ולא הרבה שירים בקאנטרי מצליחים להגיע לטופ 50-40, אני חושבת שהוא אפילו מתקרב ל-30 במצעד הבריטי, אבל זק בריין עשה את זה כבר 3 פעמים, וזה החדש שלו. שיר פרידה כמובן. Plastic cigarette.

0: פליט פוקסס עם רגד ווד הצונן לוקח אותנו להפסקה כאן 88 נשוב ונסגור יפה שעה
1: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88 נבוקו האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
3: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
4: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
5: שואבים רובוטים זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
8: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
10: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
9: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
10: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
11: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
12: 90 שנה לשידור הציבורי.
13: ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי
14: אוגוסט 68. זה חיים יבין, וזו גבירותיי ורבותיי, מהדורת מבט הראשונה בהיסטוריה. מיומה הראשון הצמיחה מבט אנשי תקשורת פורצי דרך שהפכו לסמל של העיתונות הישראלית החדשה. הם שהדליקו את מהדורת השבט הראשונה עם הסקופים הגדולים והקטנים.
15: הבוקר היו שטילה וסברה, מוקד עלייה לרגל לעיתונות ולתקשורת העולמיים.
16: יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
17: זו העסקה, יועץ תמורת הסכם.
14: מהפוליטיקה, מהפריפריה, מהחזית, עם דיווחים ועם כתבות צבע. אפרופו צבע, לאחר 15 שנים של שחור לבן, בפברואר 83, זה סוף סוף קרה. כמעט במקרה.
18: ערב טוב ושלום רב, נכון, לערב אנחנו בצבע.
14: ביולי 2017, אחרי 49 שנות מבט ברשות השידור, הוא עבר הלפיד לידי גאולה אבן שר.
19: ערב טוב ושלום רב לכם. בשעה טובה, אנחנו כאן.
14: מאז ימי מבט ועד היום, אנחנו כאן. והמבט תמיד קדימה.
20: זה ללא ספק הולך להיות אולפן החדשות הכי מתקדם שיש בארץ.
19: שלום לכם וערב טוב.
12: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
21: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
22: מי מלך?
23: נראה לי שעדי.
3: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פרג'.
0: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אביגיל קוברי. טיול ציורי ומיומן בילדות שלה בשיר איילות מאלבום בת זקונים מ-2018, ואתם על כאן 88. עם אחת השאלות הכי חשובות שנשאלו במוזיקה, גם זו שסוגרת לנו שעה שנייה, ג'ון אוסבורן, One of Us.

עם געגוע ועם אהוד בנאי. פתחנו שעה שלישית בכאן 88, נעים, נעים מאוד שאתם כאן, בשעות האחרונות בעצם ליום הזה. אנחנו יחד עד שבע עם עריכה של סמדר שפר, אני כבידסטה, ואנחנו עם שיר חדש של צמד הרכב שנקרא קזדולה, בערבית זה אומר לטייל, לשוטט, אל לין חמו הסורית וג'וני אבו שוקרה הלבנוני קנדי, עושים ג'אז פאנק רוק פסיכדלי. האלבום הזה זכה השנה בפרס, וזה קייל מתוכו, שיר על הגירה, חוויית הגירה.

0: מגו מקלרן עם לאונג' פריזאי, זה ג'אז אין פאריס. וג'אז איז פאריס וכל האלבום הזה מאוד מאוד מאוד מושפעים ומרפרים לאריק סאטי המלחין, ואנחנו משתדלים להקל עליכם שם בכבישים וביוחד עליהם גם שעומדים בפקקים ולתת תחושה שאתם באיזה לאונג' פריזאי. אז נראה מה קורה שם.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
0: אז כביש 1 יש שם סנועה ממחלף שהרגע את שורש, כביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, ובכביש 2 ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, וזהו. ונצא להפסקה, כבר נשוב עם גבי שושן.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: על C1 כבר שמעת?
5: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
4: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
5: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
4: נראה לך, יש ב-C1 ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
9: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
10: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
11: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: 88. לפעמים כדי להתקרב, חייבים להתרחק. דודו טסה, טס לאי ביוון, וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. רביעי, בכאן 88, יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן. ולשיחה על אלבומו החדש, אי. אולפן 88 עם דודו טסה, רביעי ב7 בערב, כאן 88.

0: גבי שושן. ילדה קטנה. כאן 88, אנחנו עם האיש שעושה החייאה יפה ומעוררת כבוד, בוא נגיד. ממש עושה כבוד רציני ל-70, זה אוזי נבון ומכרים.
1: נסיכה.
0: נסיכה.

0: ג'ו קוקר, I shall be released, הכי הרבה גוספל סול, וזה לא מעט. גוספל סול, יש לומר, שיצא מידיו של בוב דילן, שכתב את השיר הזה, שאגב, חוגג היום, יום הולדת 85, אז מזל טוב בוב, ובשבילך נבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כביש 1, יש עומס תנועה ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל. כביש 4, ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וממחלף דרור עד צומת הדסים. וזהו, אנחנו יוצאים להפסקה כבר שבועות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88.
6: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
7: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
14: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
13: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
14: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: 88.
15: במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשיילים האהובים לאלבומים הגדולים. ובחמישי, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, השבוע בכאן 88.

0: פלורנס אנד דה משין, נבר לט מי גו. כאן 88 על זה ממש כתבה נטע ברזילי את השיר החדש שלה. היא קראה לו אוקסיטוצין, אלא מכם שלא יודעות, זה הורמון מאוד משמעותי בנוירוכימיה שלנו. מהתפקיד שלו בלידה, הנקה, התפקיד שלו בקשר של הורה עם הילד, ילדה שלו, ועד האופן שבו הוא מועדד אותנו להתקרב זה לזה, להתחבק, ליצור קשרים. אז זה הנושא של השיר של נטע ברזילי, התקרבות. היא כתבה אותו עם אילה אשדות, יאל זלינגר, עמיתי אגרסט, וההפקה היא של אילה אשדות. שיר חדש.
1: הכי טוב שנחזור לשקרה, שינה עמוקה.
0: אוקסיטוצין.
1: נקום.

יהודית רביץ, משנה לשנה. כאן 88 ואנחנו עכשיו באלבום טייפסטרי עם האופן שבו רק קרול קינג יודעת למצות ולכוד געגוע. So far away.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
4: אלקטרולוקס. רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: 90 שנה לשידור הציבורי.
6: בחורף 1980 הציגה רשות השידור פרויקט טלוויזיוני חסר תקדים. אפוס יהודי, ציוני, שלא היה כדוגמתו מעולם על המסך הישראלי.
7: רדיפת יהודי אירופה וגלי האנטישמיות גרמו מחלוקת בין הרצל לבין אחד העם על מטרת הציונות.
6: בפעם הראשונה על המסך הוצג סיפורה של הציונות מימיה הראשונים ועד הרגע המכונן במאי 48.
8: אנו מכריזים בזאת.
6: יגאל לוסין ויעקב אייזנמן הם השניים שעמדו מאחורי הסדרה ששינתה את פני הטלוויזיה הישראלית ואת הדרך שבה תפס הציבור את המונח. נח ציונות.
9: ראינו בכל הארכיונים. אנחנו אספנו בעולם 2,000 סרטים.
6: והכל, קולו של יוסי בנאי.
10: כשמלאו 4 חודשים לקרבות מלחמת השחרור, היה מצבה של ירושלים העברית בחירה.
6: הסדרה עם נעימת הפתיחה הבלתי נשכחת שכתב שם טוב לוי, לא תאמינו, על גב קופסת סיגריות, הפכה כמעט בין לילה לתנך הטלוויזיוני שעיצב את הזיכרון ההיסטורי של דור שלם.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
11: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
12: מי מלך?
13: נראה לי שאני.
11: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
12: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
14: כאן 88 על אף, איך שנשמע השיר הזה הנעים כל כך של מיצקי מפברואר האחרון, עם מקצב לטין ג'אז מעודן ברקע, אלבום כולו בתמה של בית רדוף רוחות, אבל במילים השיר הזה יושב בדיוק בתמה I'll change for you.

Radio סטאפורד עם שיר הגעגוע והפרידה הכי טוב בריל בוק, שרת הג'אז סטנדרט אוטום ליבס. ואיתו אנחנו נפרדות, נפרדים, חברים. תודה לכם שהייתם כאן, תודה רבה רבה לסמדר שפר שערכה כמו תמיד כל כך כל כך יפה. אני קבי דסטה, מזכירה, 819 ימים עברו מאז שנחטפה מביתה היימנוט קסאו, תזכירו את שמה. והיום אנחנו לא עוברים לשעה ללא מגיש. היום אנחנו עם שיר נחמה, עם מאיה דרוקמן, מאיה אופל דרוקמן. ממליצה לכם בחום רב להישאר. נאמר שלום עם ג'ולי קרוז. ערב טוב.

0: השעה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: 88
0: עכשיו, מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.
3: 88
4: שיר נחמה, כאן 88. וואו, הלב שלי, אני חצי נושמת חצי לא פה. השעה הקרובה נעשתה בהשראת צמד המילים שמלווה אותי בשלוש השנים האחרונות יותר מתמיד, וזה המושג קשר קרמטי. אם צריך להגדיר אותו בהגדרה מילונית, הוא מושג שמגיע מעולמות רוחניים, בדרך כלל משתמשים בו כדי לתאר קשר שמרגיש מאוד עוצמתי, גורלי, לא מוסבר, כזה שמופיע רגשות חזקים במיוחד, לטוב ולרע. קשר בין אנשים, בין שני אנשים, בדרך כלל. שנתפס כבעל משמעות עמוקה, כזה שנועד ללמד שיעור רגשי או רוחני, ולעיתים מיוחס לקשרים מגלגולים קודמים או לקרמה בלתי פתורה, תלוי אם אתם מאמינים או לא. מי שחווה קשר כזה בחייו יגיד לכם שיש בינו לבין הצד השני משיכה מאוד חזקה או תחושת היכרות מיידית בהתחלה. וככל שעובר הזמן, הדינמיקה נהיית יותר אינטנסיבית ולא יציבה, קרבה וריחוק. ניתוקים וחזרות. כשהצד השני מפעיל בדרך כלל פצעים עמוקים, חרדות נטישה, צורך באישור, קנאה, אובססיה, מרגיש לפעמים שבלתי אפשרי לשחרר אותו, גם כשהקשר לא באמת בריא ולא מתקדם. מעל הכל יש תחושה שהקשר בא ללמד שיעור על גבולות, ערך עצמי, תקשורת, אהבה או שחרור. והצד השני בקשר הקרמטי שלי, חגג בשבוע שעבר אירוע עם הולדת. אבל למרות שאנחנו מנותקים אחד מהשני כבר יותר מדי זמן, הוא ממשיך לחיות במסיבות, בהופעות, בחברים משותפים, בעבודה, בחלל עצמו שנקרא ירושלים. בצלמו ערכתי אין ספור שעות שידור, בכיתי, התרפאתי גם טיפה. אבל גם שמחתי, ובזכותו עברתי את השיעורים שסירבתי להתמודד איתם. של בגרות וקבלה ורצון לאהבה אמיתית, זו שלא צלחה. השעה הזאת מוקדשת לו, לכל מי שמצא את עצמו בדרך הזאת, בתוך המילים שאמרתי עכשיו. אנחנו ביחד נעבור מסע במועדונים חשוכים, ברגעים שבהם הגוף והנשמה היו חשופים. הרגעים שהרגשתי זרה, וגם רגע אחד שבו הצד השלישי יופיע. מי שניסתה למלא את המקום שהשארתי, אולי מנסה עוד. אתם מוזמנים להצטרף אליי וגם לשתף בזיכרונות אם מצאתם את עצמכם בתוך המוזיקה שתתנגן פה בשעה הקרובה. אנחנו נתחיל בקטע שדווקא לא קשור אליו באופן ישיר, אבל קשור לימים שאחרי, שהייתי צריכה להרים את הביטחון שלי בדרך לא דרך, והייתי מתארגנת בבוקר או למסיבה כשהוא ברקע, ולא שמתי לב למילים שלו עד הרגע שהכנתי את השעה הזאת, את התוכנית. אם צריך לסכם את מה שנאמר בו במשפט אחד, זה אני אוהבת אותך, קשה לי. אבל אולי האמת והמרחק והטיפול והריפוי הם מה שאנחנו צריכים עכשיו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה, מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל. מבית רלקו.
0: שמונים ושמונה.

כאן 88. הפעם השעה הזאת היא בסימן קשרים קרמטיים, הזיכרונות, הרגשות, מה עושים אחרי כשצריך לראות את הצד השני בכל מקום. אז תראו, המרחב שחיבר ביני לבין המוזה לתוכנית הזאת היה המרחב המוזיקלי, אם לא הוא כנראה ששום דבר לא באמת היה מחבר בינינו, עוד מרחב היה הלילה. מסיבות שהוא תקלט בהן, ששימשו עבורי מקום, מקומות מרפאים ומקלטים מהשגרה כאחד, כשיצאתי גם מהבית, אז גיליתי את האפשרות לחזור הביתה מאוחר בלי לתת דין וחשבון לאף אחד, ובכלל ביום שישי זה סטייטמנט גם לצאת למסיבה, ועוד בעיר כמו ירושלים, שנראה שהכל פשוט כמו עיר רפאים כזאת לפעמים, אז מתוך השיממון הזה צמחה מסיבה מהראשונות שהייתי בהן, ואחריה כלום לא חוזר להיות מה שהיה, ואחד הקטעים שהתנגנו בשיא שלה וצרוב לי עד היום הוא סילבר סקרין ששמענו, אז היו שם 50 איש בערך תחוסים בחלל מאוד צפוף במרכז העיר ורוקדים לצלילי מוזיקה זוהרת ומלוכלכת כאחד שהוא הכתיב, לימים שאלתי אותו גם איפה הוא הכי מרגיש בטוח בעצמו, והוא ענה לי חד משמעית מאחורי העמדה, אז אני הייתי ככה בצד והסתכלתי עליו על כל מי שרקד שם, ואפשר להרגיש היה כאילו אנחנו באיזה ניו יורק או משהו, וכל העולם פרוס לפנינו. אז מהרגע המיוזע הזה לאחד כזה שקרה, והיה משחק גם של שנינו, להתאים שיר לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, תנסו את זה עם מי שאתם חושבים עליו ישר כשאני אומרת את המשפט הזה. אז זה היה גם יכול להיות למקום, לאווירה, הכל הולך, ובאחד הרגעים האלה שזה היה רק שנינו, והגוף הפיזי לא באמת היה שם, למרות שהוא כן היה, הרגשתי שכאילו זה משהו על, לא יודעת, על טבעי כזה, אני סתם מגזימה פה עכשיו, אבל בכל מקרה הוא בחר את Everything in its right place, ונראה לי שזה הרגע היחידי כמעט שהכל באמת היה במקום הנכון שלו, אבל במבט לאחור, כמו בשיר, הייתה שם המון חרדה וגם היה שם לחץ שלו להיות פשוט מספיק טוב, וזה רק היה בעיני עצמו.

0: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת טבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: שואבים רובוטים, זה יופי. יופי,
5: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
7: שמונים ושמונה.

זאתי לרוח. השיר היחיד שנשמע כאן בשעה הזאת בעברית. והפעם האחרונה שדיברנו הייתה בהופעה שלה, וזה היה אסון, כי מרגע שהיה אמור בתיאוריה להיות איזשהו ניסיון לריפוי, הוא הפך לשזירת מלח על הפצעים, וזה גם ממש רגע לפני שיצא לשחור זוהר, זה היה בחגיגות אז של עשור לרופא במערב, והמילים פה הם כמעט כמו שכל אחד היה צריך להכחיש קשר משמעותי בחייו שהוא חווה, קשר משמעותי כואב כמובן, ולהראות כזה שלא אכפת ולהחזיק הכל, ואז יוצא שאתם בין השאר עושים עליו שעה שלמה ברדיו ובוחרים את חייכם כי הוא היה החברה הכי טובה שלכם בבין, לא חשוב שמות. טוב, הרגע הבא עוסק באיך שזמן יכול לשנות דברים בהיבט הלא ממש מחמיא שלו, אז חודש אחרי שהוא סיפר לי על מערכת היחסים החדשה שלו, תכף עוד נחזור אליה, זאת הייתה תקופה של מסיבות עצמאות, לא היה באמת אפשר לחגוג אותן, זה בכל זאת הייתה אז השנה הראשונה למלחמה, וכשמשיבים את התקופה לשנה שקדמה לה, באמת אפשר לחשוב שמדובר בעידן אחר לגמרי שלא קשור למציאות הנוכחית. ואם לפני כן בשנה הקודמת ביליתי את הערב איתו ונכנסנו שם לאיזה מרתון שדיברנו שם על כל נושא שבעולם כדי להכיר, הכל התחלף, כבר הייתי בבית קבורה מתחת לספה והחלטתי לצפות במשפחת טננבאום, בחירה מעניינת שלי לסרט ביום העצמאות. אבל זמנים קשים, יש סרטים קשים, כאילו תותחים כאלה טובים, קשים בקטע טוב.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
2: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
6: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
7: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
8: מי מלך?
9: נראה לי שעדי.
7: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
10: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
7: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן 88.

שיר נחמה, כאן 88. ואת התוכנית של היום אנחנו נסיים בסיום שמוקדש לצד השלישי בסיפור שאני מדברת עליו כל השעה הזאת. אז באותו הערב, כשהחלטנו להיות ביחד, היא הייתה שם. היא הייתה חלק מהחבורה, לא התייחסה אליי, דיברה רק איתו, ובכללי ניסתה להבליט את עצמה באיזשהו מאמץ למצוא חן בעיני כולם. ואם תפתחו את השזם שלי, תראו שהשיר היחיד ששיזמתי באותו הערב, ברגע שאחרי המסיבה שהתנגן בה סילבר סקרין, היה סי סונג של רוברט ווייט, והוא התנגן ברגע שכולם היו ביחד, והייתי לידו, וניסיתי להכיר אנשים חדשים, והצל שלה כבר אז רחב שם. כשהוא בא לספר לי על מערכת יחסים החדשה שלו, אני כבר לא הייתי צריכה לנחש מזאת, אני הרגשתי ושלמתי בעצמי את המשפט שבא אחרי, ואתם יודעים, לא הפסקתי לפקוט מולו באיזשהו חוסר עונים ששנינו חווינו באותה סיטואציה. אני לא אתן לה את הבמה יותר מדי, אבל בהחלטה שלה לשים אותו אז ברקע ולספר על האהבה שלה כלפי המוזיקה של רוברט ווייט, היא רמזה לי מה עתיד לבוא דרך סיסונג, אהבה עמוקה למישהו שאתה אף פעם לא מצליח להבין או להחזיק עד הסוף, והיא פשוט נעלמת בים. אז הייתי רוצה לשים כאן סוף אחר, אופטימי, שקשור אולי בצד השלישי, להגיד את המסקנה הכי טובה שלמדתי משלוש השנים האחרונות, ואת השיעור שאולי גם אתם חווים, ומוצאים את עצמכם בתוך המוזיקה ובתוך הסיפור, בכל קשר באשר הוא. אהבה אמיתית, בכל קשר, היא לא שליטה באדם אחר, היא היכולת לקבל את המורכבות והשינויים שלו, וברגע שאתם מצליחים ליישם את הדבר הזה, מצליחים גם לשחרר קצת, ולהתרפא, ולספר על זה במבט על, ואולי גם לקבל שהפעם הבאה תהיה פחות מורכבת. בכל זאת צריך לנגן פה את השיר. אז אני מאיה אופל דרוקמן, הפלייליסט המלא גם יעלה לספוטיפיי שלי עם שאר השירים של התוכניות הקודמות, ודי, יהיה בסדר, התוכנית הבאה תהיה פחות עצובה, פחות אמוציונלית. זהו, אתם מוזמנים לכתוב לי.

0: השעה בחסות
1: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. קרי מבית פריסבי.
2: 88
0: עכשיו אלבום לאי בודד עם מנחם גרנית.
2: 88
0: כאן 88
3: כאן 88 חוגג את השבוע 85 שנים לבוב דילן. התוכנית הזאת שודרה לראשונה בשנת 2020, כשבוב דילן התקרב לשנתו ה-80. היצירתיות שלו אינה מתחשבת בגיל, וגם לא בז'אנרים ובסגנונות משתנים. בשנה הזאת ראה אור אחד האלבומים המשובחים והאיכותיים שלו, Rough and Rowdy Ways. מאחוריו רשימת הישגים שראויה להערצה, כולל פרס נובל לספרות בשנת 2016. אם אני אתחיל למנות כאן את רשימת התארים, אותות הכבוד וההישגים, התוכנית הזאת תסתיים מבלי שאספיק להשמיע ולו שיר אחד. אני מבקש הפעם לחזור איתכם קרוב אל קו ההתחלה, אל האלבום השני שיצא ב-1963, כשדילן היה בן 22, The Free Wheeling Bob Dylan. באלבום הראשון היו רק שני שירים פרי עטו, והוא נכשל מבחינה מסחרית. נמכרו רק 5,000 עותקים בשנה הראשונה. היו שדרשו בחברת התקליטים שלו לבטל את החוזה איתו. היו שני אנשים שעמדו על רגליהם האחוריות כדי שזה לא יקרה. המפיק שגילה אותו, ג'ון המונד, והזמר ג'וני קאש. האלבום השני מחק את כל הספיקות, והוא מסמל את תחילת ימי הכתיבה המקורית של דילן. 11 מתוך 13 השירים באלבום היו מקוריים. חלקם צרובים עד היום בתודעה הציבורית של העולם כולו. ולפני שנשאל את השאלות ששאל דילן בשיר הפותח, רק אומר שהשיר הוא שיר מחאה, ההמנון של שנות ה-60, לא פחות. והוא אחד משיריו הידועים ביותר. הוא מציג שורה של שאלות רטוריות על שלום, על מלחמה ועל חירות האדם. הפזמון יכול להתפרש בשתי דרכים. אחת, התשובה כל כך ברורה שהיא מונחת לפניך, או שתיים, שהתשובה היא בלתי מוחשית כמו הרוח. אנחנו על אי בודד עם בוב דילן, הפלגה נעימה לכולנו.

Blowing in the Wind, כמובן. Bound for Glory, זה שמו של ספר אוטוביוגרפי של וודי גאטרי, מחלוצי זמרי העם של אמריקה ומנטור ידוע של דילן בתחילת הדרך. וודי גאטרי מדמה בספר הזה את התחושות שלו לגבי הפוליטיקה לעיתונים הנישאים ברוח ברחובות ובסמטאות של ניו יורק. כאן מקור ההשראה על השיר הזה. זה לגבי המילים. והמנגינה היא לקוחה מההיסטוריה האפרו-אמריקנית של ימי העבדות באמריקה. ספיריטואל בשם No More Auction Block. הנה כמה צלילים רק כדי שתקבלו מושג. הביצוע הוא של מרתה רדבון. No!

אוקשן בלוק. את שורשי התנ"ך של דילן אנחנו מוצאים גם כאן, על פי אחד הפרשנים, בשורות הבאות. Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? המקור הוא, כפי הנראה, בספר יחזקאל, פרק ב'. בן אדם, בתוך בית המרי אתה יושב, אשר עיניים להם לראות ולא ראו, אוזניים להם לשמוע ולא שמעו, כי בית מרי הם. השיר הזה, Blowing in the Wind, היה להמנון של התנועה לזכויות האזרח בארצות הברית.

חוק הנשק הגרעיני והתנועה למען זכויות האזרח. בבוב דילן פיעמה באותם הימים תערובת של מוסריות, סמכותיות ונון קונפורמיזם. הוא היה האיש הנכון במקום הנכון, אבל לא רק שירי מחאה, כבר אז היה לדילן פן נוסף ולא פחות משמעותי, הפן הרומנטי. את השיר הבא הוא סיים לכתוב באיטליה. דילן יצא ב-62 למסע באנגליה ומשם לאיטליה בניסיון לשוב ולהתאחד עם סוז רוטולו. זוגתו דאז שנטשה אותו בניו יורק ונסעה ללמוד באיטליה. דילן הגיע מלונדון לאיטליה מבלי לדעת שסוז כבר המריאה בחזרה לניו יורק. את סוז אתם יכולים לראות על עטיפת האלבום, פוסעת לאנגז'ה עם דילן ברחובות המושלגים של מנהטן בחורף 1963. השיר הבא הוא כאמור הומאז' לקשר הזוגי הזה.

Girl from the North Country. יש כמובן ביצוע מאוחר יותר של דילן בדואט עם ג'וני קאש באלבום נשוויל סקייליין. כשדילן היה בלונדון, הוא פגש את זמר העם מרטין קארתי, שהכיר לו את השיר העממי סקארברו פייר. שם מופיע המשפט שדילן שאל, לקח, לטובת השיר הזה. Remember me to one who lives there, she once was a true love of mine. יאמר כבר עכשיו בבירור, דילן הוא לא זמר. אני אפילו נוקט פגישה טוענת שכל אחד שר דילן יותר טוב ממנו. המשפט הזה נאמר עם חיוך כמובן. אל תדונו אותי בגללו. חברת התקליטים שלו אמרה באותם הימים, אף אחד לא שר דילן כמו דילן. הסופרת האמריקנית ג'ויס קרול

0: קרול אוטס אמרה כך, כששמענו לראשונה את הקול הגולמי הזה, הצעיר מאוד והלא מאומן לכאורה, זה נשמע כאילו נייר זכוכית יכול לשיר. האפקט היה דרמטי ומחשמל. במהלך השנים התרגלנו כמובן, וגם קולו ודרך הביטוי שלו השתנו, אבל באותם ימים רחוקים הוא זכה לגרסאות נעימות יותר לאוזן, כמו של ג'ון באז למשל, שהייתה בת זוגו בתקופה ההיא, פיטר פול ומרי כמובן, הבירדס, מנפרד מן ועוד. דילן שר שירי עם, ואלה שגילו את הפוטנציאל שלו, ביצעו את שיריו כשירי רוק לכל דבר. אתם, אדוני המלחמה שרוצים להרוס את העולם, אתם שהמצאתם את הרובים ואת הלהביור, אתם שבראתם את מטוסי הנפלם והקרב, אתם שתמיד נשארים מאחור, אתם שלא עשיתם דבר בשבילי מלבד לזרוע הרס מסביבכם, אתם שמשחקים בעולם שלי כאילו שזה צעצוע שלכם, אתם ששמים לי רובה ביד ואומרים, נו, ישחקו הנערים, אתם שתמיד מביטים מהצד רחוק מאיפה שאפים הכדורים, אבל אני מביט לכם בתוך העיניים ורואה את המוח שלכם המפחיד, כמו שרואים דרך המים את הבוץ בקרקעית. כי אתם גרמתם לפחד הגדול שידע אי פעם האדם, והוא הפחד הגדול מכל, הפחד להביא ילדים לעולם. כך הרגתם את ילדיי שעוד לא נולדו, נשמות טובות בלי קבר ושם. זה חלק מתוך תרגום של יונתן גפן ל-Masters of War. דילן מוחה נגד מרוץ החימוש של המעצמות בעיצומה של המלחמה הקרה. את המנגינה השאיל דילן מהשיר העממי Notman Town. זמרת העם האמריקנית ג'ין ריצ'י טבעה את בוב דילן על שלקח את העיבוד שלה לשיר הזה, על כך היא זכתה בתביעה משפטית ב-$5,000. Masters of War.
1: Come your masters of war, here that build the big guns, here that build

Masters of War. השיר הבא נכתב במקור כפואמה, ולמרות שנטען שדילן כתב אותו בעקבות משבר הטילים בקובה, הוא נכתב על ידו כחודש לפני שהמשבר הזה פרץ. הסגנון הוא בהשראת המשורר הצרפתי ארתור רמבו. דילן משתמש כאן כמוהו בדימויים סמליים. דילן ישב יום אחד בספרייה הציבורית בניו יורק ועבר על קטעי עיתונות. מה שהוא דלה מתוכם הייתה תחושה של תרבות של רשע, של פילוג, של ימים שחורים, של הבנה שגורלנו כבני אדם וגורל האנושות נדרס ומוסט מהמסלול. זה שיר הלוויה אחד ארוך, אמר דילן, והוא הוסיף, כל שורה בו היא בעצם התחלה של שיר חדש לגמרי, אבל כשכתבתי אותו, הייתה לי תחושה שלא יהיה לי מספיק זמן לחיות כדי לכתוב את כל השירים האלה, שסוף האנושות קרוב, ולכן, אומר דילן, הכנסתי את כל מה שיכולתי לתוך השיר הזה. מהו הגשם הכבד שדילן שר עליו? זו לא נשרת גרעינית כפי שפרשו חלק מהפרשנים. דילן אמר, הגשם הכבד הוא דימוי לסוף שיגיע, ואני אוסיף כאן ברשותכם את הפירוש הקטן שלי, כמו המבול מימי נוח או עלילות גילגמש. A hard rain's gonna fall.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: אני לא אשמיע כאן את Talking John Birch Paranoid Blues. זה שיר סטירי שבו דילן, הפרנואיד לכאורה, משוכנע שקומוניסטים הסתננו לארצות הברית. הוא מצטרף לקבוצה אנטי-קומוניסטית בשיר, כן? הוא מתחיל לחפש קומוניסטים בכל מקום. לאחר שמיצה את האפשרויות למצוא קומוניסטים, הוא מתחיל לחקור את עצמו. דילן ביקש לשיר את השיר הזה, Talking John Birch Paranoid Blues, בתוכנית הטלוויזיה של אד סליבן. אבל צוות ההפקה הטיל וטו. אגודה אנטי-קומוניסטית על שם ג'ון בירץ' אמרה שתגיש תביעה. דילן במחאה סרב להופיע בתוכנית. חברת התקליטים שלו דרשה להוריד את השיר מהאלבום שבו אנחנו עוסקים. דילן התרעם גם על זה, אבל קצרה ידו. בשינוי של הרגע האחרון נוספו והוחלפו ארבעה שירים באלבום, כולל ג'ון בירץ' ועוד שלושה. אלה שנוספו היו Girl from the North Country, Masters of War, Talking World War 3 Blues ובוב דילנס דרים. אם יש לכם במקרה עותק של הגרסה המוקדמת, כולל השיר השנוי במחלוקת, דעו לכם שהוא שווה $350,000. כדאי לחטט בבוידם, מי יודע, אולי תמצאו אותו. השיר Talking John Birch Paranoid Blues הופיע ב-1991 בסדרה הראשונה של הבוטלג סיריז. בפתיח לשיר הבא אומר דילן, בניגוד לרוב השירים בימינו שנכתבו בטין פן אלי, השיר הזה נכתב אי שם בארצות הברית. טין פן אלי היה מקום ידוע בניו יורק שבו ישבו המולים וכותבי השירים ששלטו במוזיקה הפופולרית האמריקאית מסוף המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20. זה היה ברחוב 28 מערב בין השדירה החמישית לשישית. דילן הוא כמובן אחד מאלה שערערו את מעמדו של המקום המכובד הזה בכך שהוא היה אחד האומנים הבולטים שלא נזקק לקנות שירים מכותבים מקצועיים, מוכשרים ככל שיהיו, כי הוא פשוט כתב אותם בעצמו. ועל כך התבטא דילן בשעתו. השירים הם שם, הם קיימים, הם רק מחכים שמישהו יכתוב אותם. אני פשוט רושם אותם על נייר. אם אני לא הייתי עושה את זה, מישהו אחר היה עושה זאת במקומי. Bob Dylan's Blues.
9: Unlike most of the songs nowadays are being written uptown in Tin Pan Alley, as most of the folk songs come from nowadays, this is a song, this wasn't written up there. This this is written somewhere down in the United States. Well, the Lone Ranger and Tonto, they're riding down the line, fixing everybody's troubles, everybody except mine. Someone must have told them that I was doing fine.

במסגרת פרשנויות וניתוחי דילן אני מבקש להדגיש כמה דברים. ראשית, דילן בעת הזאת, 1963, עדיין ניזון משירת העם, והוא עדיין נחשב לזמר עם. המהפך הממשי שלו לכיוון הרוק קורה רק בעוד שנתיים, כשהוא עלה לבמה בפסטיבל ניופורט עם גיטרה חשמלית, במקום אקוסטית. כמו שהאגדה מספרת, הוא זכה שם לשריקות בוז של הקהל, על כך שהוא זנח את שירת העם לטובת הרוק אנד רול. זה אומר גם שבעת הזאת, גם השירים המקוריים שהוא כותב, והוא כותב הרבה, מקבלים השראה גם במילים, ובעיקר בלחן, ממוטיבים עממיים, חלקם מהמאה ה-19. דילן ניזון גם מזה וגם מהבלוז, כמי שמודע ומושפע למצוקות האפרו-אמריקנים. הוא מוצא מפלט גם בשירי העבדים של פעם. דילן הוא משורר כמו עיתונאי, מגיב לאירועים שמתרחשים בסביבתו הקרובה והרחוקה. בשירים כמובן, לא בכתבות. זה קורה למשל כשאוניברסיטת מיסיסיפי מסרבת לקבל לשורותיה סטודנט אפרו-אמריקני, וטרן ששירת כחייל בחיל האוויר רק בגלל צבע עורו. האוניברסיטה סירבה לקבל אותו לשורותיה בתמיכתו של מושל מיסיסיפי הגזען רון ברנט. נדרשה התערבות של נשיא ארצות הברית ג'ון קנדי ושל אחיו רוברט שהיה שר המשפטים בממשל שלו. כוחות צבא פדרליים נשלחו לאוניברסיטה, היו מהומות ברחבי הקמפוס. שני אזרחים נהרגו. הסטודנט ג'יימס מרדית' היה לסטודנט האפרו-אמריקני הראשון באוניברסיטת מיסיסיפי. אחרי 3 שנים, כשחיילים פדרליים שומרים עליו בבואו ולכתו, הוא קיבל תואר במדע המדינה. המושל נשפט ונדון לכנס ולמאסר. אם אתם שואלים אותי, נראה לי שלא הרבה השתנה באמריקה מאז. אפשר גם לראות באלבום האחרון של דילן כאין סגירת מעגל, כאשר הוא מקדיש את היצירה המרכזית שלו, Murder Most Foul, לרצח קנדי. וכאן, באלבום שלנו, יש את השיר Oxford Town, שנכתב בעקבות המהומות באוקספורד, מיסיסיפי.

He went down to Oxford Town. Guns and clubs followed him down. All because his face was brown. Better get away from Oxford Town. הפוריות המדהימה של דילן השאירה לא פחות מ-23 שירים שלו מחוץ לאלבום הזה. אבל אל דאגה, כולם מופיעים במסגרת כזו או אחרת באלבומים מאוחרים יותר. בשנים האחרונות מקפיד דילן לחשוף ולפרסם כל הברה, כל חזרה וכל הקלטה שהוא אי פעם עשה. ההקלטות מתפרסמות בסדרות של אלבומים, סדרות שונות. הסדרה הבולטת ביותר נקראת The Bootleg Series. אני מנצל הזדמנות כאן כדי לצ'פר אתכם בשתי הקלטות כאלה. הראשון, Baby, I'm in the mood for you. לימים, השיר הזה היה ללהיט בביצוע של הזמרת האמריקנית, הפעילה למען זכויות האדם, אודטה. אודטה הכירה את דילן במועדונים בניו יורק. הוא למד ממנה שם לא מעט על שירת העם. הנה, קצת דילן וקצת אודטה.

ההישענות המשמעותית על שירת העם והמסורת ואולי הפחוש ההומור של דילן באותם הימים, אנחנו נוכל ללמוד מהגרסה הבאה להווה נגילה. Talking Havana Nagila Blues. Here's a foreign song.

כל העולם במה וכולם שחקנים על בימת השירה של בוב דילן. שיר אחרון באלבום, לא אחרון בתוכנית, מציג את הגיבור שלנו כשהוא שיקור בדיאלוג, שוב עם נשיא ארצות הברית ג'ון קנדי. דילן מבקש כאן להוריד הילוך, כלומר לתת לנו להבין שגם נושאים חברתיים ופוליטיים אפשר לראות מזווית שונה, שלא הכל כבד ורציני כל כך. קנדי שואל את דילן מה יעזור לצמיחה של אמריקה, כלומר, כמו שאומר דונלד טראמפ, What will make America great again? ודילן עונה, בראשית ברדו, אניטה אקברג וסופיה לורן. שלוש שחקניות יפהפיות, לא אמריקאיות, שבלטו בדור ההוא. גם השחקנים יול ברינר, אליזבת טיילור וריצ'רד ברטון, נשיא צרפת, ג'ארל דה גול, והסופר הסקוטי רוברט לואיס סטיבנסון, שכתב את אי המטמון ודוקטור ג'קל ומיסטר הייד, מופיעים כאן כחלק מהעלילה. דילן מבקש להראות כמה דברים. קודם כל, שכל העולם במה. שנית, שהוא אשף בחריזה. שלישית, שהיצירתיות והמקוריות שלו נובעות מהשפעות חזקות. במקרה הזה, מוודי גת'רי ומלד בלי. אחד לבן והשני אפרו-אמריקני.

0: catch hell from Richard Burton.
1: I shall be free. הימים ימי ראשית התהילה של בוב דילן. לכבוד הוצאת האלבום, הוא הופיע בשני פסטיבלים חשובים. במונטרי פולק פסטיבל והניופורט פולק פסטיבל. בשניהם הוא עלה לבמה יחד עם ובזכות ג'ון באז, שהייתה אז בשיא תהילתה. היא הייתה מלכת שירת העם האמריקנית. המפגשים איתה הולידו רומן סוער בין השניים. היא תפסה את מקומה של סוז רוטולו, שנרתעה מהעובדה שהיא תהיה מעטה והלאה בת זוגו של הכוכב הגדול. וגם, הגרסה של פיטר פול מרי ל-Blowing in the Wind הייתה ללהיט חובק עולם. דילן עצמו לא רגיל למצב החדש. פתאום, הוא אומר, אני לא יכול להסתובב בלי תחפושת ברחוב. נהגתי להסתובב וללכת לאן שרציתי, אבל עכשיו זה נהיה מאוד מוזר. אנשים הולכים אחריי לשירותים רק כדי שיוכלו לספר שראו אותי משתין. כך סיפר דילן לחבר קרוב. השילוב באלבום בין הנושאים כבדי המשקל לבין הרוח הרומנטית והכלילה והדמויות הסוריאליסטיות תפסו את תשומת הלב של קהל רחב ומגוון, כולל אומנים רבים כמו ון מוריסון והביטלס, שעמדו אז על סיפה של הצלחה עולמית. ג'ון לנון נזכר. בפריז, בשנת 1964, שמעתי בפעם הראשונה את בוב דילן. פול מקארטני קיבל את התקליט, The Free Wheeling Bob Dylan, מדי-ג'יי צרפתי. במשך 3 שבועות בפריז, לא הפסקנו לשמוע אותו. הוא השאיר אותנו באורי פה. זה גם האלבום שבזכותו, או בגללו, תלוי את משואלים, זכה בוב דילן בתואר הדובר של הדור, The Spokesman of the Generation. דילן התייחס לתואר הזה בשעת נפש. בעיניו זו הייתה תווית בעייתית שהתקשורת הצמידה לו. באוטוביוגרפיה שלו, Chronicles 1, דילן כתב, העיתונות מעולם לא הרפתה ממני. אחת לכמה זמן הייתי צריך להציע את עצמי לרעיון עיתונאי רק כדי שלא יתרקו בפני את הדלת. ואז אתה יוצאת כתבה עם הכותרת, הדובר מכחיש שהוא דובר. Spokesman denies that he's a spokesman. הרגשתי כמו גוש בשר שמישהו זרק לכלבים.

קורינה, קורינה. חברות וחברים, מאזינות ומאזינים, אנחנו נפרדים כאן מדילן, אבל רק לשבריר של שנייה. אני לא יודע איך זה אצלכם, אצלי הוא תלוי על לוח ליבי. לא דילן האישי, אלא הראש היצירתי שלו, שלא פוסק מלהפיק מרגליות גם בהתקרבו לשנת ה-80 לחייו. אני חייב לסיים בגרסה של אחד הפרשנים הגדולים של דילן לטעמי, בריאן פרי, לשירו האלמותי שמופיע כאן באלבום הזה, A Hard Rain's Gonna Fall. אני מנחם גרנית. כל טוב. Oh, well.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
6: אלקטרולוקס. מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה, מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
9: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
10: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
11: מי מלך?
12: יאללה, שאני.
10: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
13: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
10: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן 88. השעה בחסות.
14: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית צ'רי.
0: 88. עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס. 88. כאן 88.
15: כאן 88. מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו פותחים שבוע חדש. שבוע שידורי מיוחד שמוקדש לבוב דילן. היום הוא בן 85, שזה כמעט לא נתפס. בהמשך השבוע נשדר כאן במצב טיסה ספשיילים שהוקדשו לדילן במשך השנים. ובחמישי, ב-10 בבוקר, ניפגש למרתון בוב דילן. 3 שעות יחד עם החברים תומר מולביזון וירון בן עמי. ועכשיו אנחנו מתניעים את השבוע. האמת שהתלבטתי מה לעשות היום בתוכנית ואיך למסגר את זה. ואחרי כל כך הרבה תוכניות מיוחדות ששידרתי כאן על דילן במשך השנים, החלטתי שהיום לא יהיה נושא מיוחד. פשוט כיף והרבה גרוב ורוק אנד רול. אז בשעה הקרובה נשמע כאן כמה שירים של דילן שאני אוהב במיוחד. חלקם אאוטטייקס או דיפ קאטס. מתחילים באמצע שנות ה-60 בלב המהפכה החשמלית של דילן. השיר הזה יצא במקור ב-Highway 61 Revisited, מהאלבומים הגדולים שלו. בשנה שעברה הקדשנו לו כאן תוכנית מיוחדת שגם נשדר אותה שוב בהמשך השבוע. זה טייק אלטרנטיבי לשיר שבגרסת האלבום הוא איטי יותר, אבל כאן זה דילן גוז ויילד. וגם תזכורת לכמה דילן הוא זמר ענק ואיך אף אחד לא שר דילן כמו דילן. אז מתחילים בהילוך חמישי, יום הולדת 85 לדילן, מצב טיסה, תגבירו את הווליום.

Leopard Skin Peel Box Hat, גם זה היה טייק אלטרנטיבי. הגרסה המקורית של השיר מופיעה בבלונד און בלונד, האלבום הכפול הראשון של הרוק, או לפחות האלבום הכפול הראשון שהפך לקלאסיקת רוק. בחודש הבא ימלאו 60 שנה לאלבום הזה, וגם נקדיש לו כאן תוכנית מיוחדת. זה אחד השירים האהובים עליי משם, 9 בתים שכל אחד מהם הוא סיפור בפני עצמו, מניסיון בריחה כושל, תחושות של ניכור ושל חוסר מוצא, ואיזה אובדן שמתקרב. יש גם משהו בגיטרה כאן שתמיד מזכיר לי את מרק נופלר, שבהמשך ינגן עם דילן. Stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again.

מצב טיסה, יום הולדת 85 לבוב דילן. פותחים את שבוע השידורים המיוחד הזה. ב-1966, בשנה שבה יצא האלבום שממנו שמענו עכשיו, בלונד און בלונד, דילן שוב משנה פאזה. הוא עוצר את הקריירה שלו ומפסיק להופיע בצורה מסודרת לשמונה שנים. אלו הימים שבהם הוא חוזר שוב לשורשים ופונה בעיקר לקאנטרי. דילן שר עם ג'וני קאש וגם מתארח בתוכנית הטלוויזיה שלו. והנה מחווה שלו לאחד השירים הגדולים של קאש, זו הקלטה מ-69, Outtake, שיר שלא נכנס לאלבום Self Portrait, שתכף נדבר עליו.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
6: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
5: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
6: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

זו הקלטה מ-1970 שלא נכנסה לאף אלבום של דילן, ומי שמנגן כאן גיטרה לצידו הוא לא אחר מג'ורג' הריסון. Working on a Guru, מעין פרודיה על החיפוש אחרי גורואים בשנות ה-60, משהו כזה שצוחק גם על ג'ורג' הריסון וגם על דילן עצמו והניסיונות להפוך אותו למעין גורו. מצב טיסה, יום הולדת 85 לבוב דילן, פותחים שבוע שידורים מיוחד. נשארים ב-1970, שנה שבה דילן מוציא שני אלבומים. אחד מהם הוא עוד אלבום כפול, אבל בניגוד לבלונד און בלונד, האלבום הזה סופג ביקורות קשות מאוד. התגובה הכי קשה והכי מפורסמת לאלבום הזה הגיעה ממבקר המוזיקה גרייל מרקוס, שפתח את הטקסט שלו לרולינג סטון במילים "מה זה החרה הזה?". מאז הוא חזר בו. זה נכון שסלף פורטרט רחוק מלהיות אלבום חשוב או פורץ דרך של דילן, אבל זה אלבום שכיף לחזור אליו, ואפשר למצוא בו גם כמה פנינים, כמו השיר הבא שנשמע. אחד הקטעים יוצא הדופן בקטלוג של דילן, גם בעיבוד שלו וגם בזה שאין פה ממש מילים, כל השירה היא בלה-לה-לה. אני בכלל נחשפתי לשיר הזה לא בביצוע של דילן, אלא כשצפיתי בהופעה של מאיר אריאל לפני שנים, ובתוך ביצוע של נשל הנחש עם להקת קריזמה, הם שילבו את הקטע הזה. ואז אחר כך, כששמעתי את סלף פורטרט, היה כזה רגע של הערה. משם הוא לקח את זה.

אייזיס, אחד השירים האהובים עליי מהאלבום דיזייר. בתחילת השנה ציינו כאן 60 שנה לאלבום הזה בתוכנית מיוחדת. תוכלו למצוא אותה בארכיון שלנו של ספשייל 88, תוכנית הספשיילים השבועית שלנו. אתם על כאן 88-85 לדילן, עושים קפיצה בזמן אל אלבום שיצא לפני 20 שנה ב-2006. זה Modern Times, מהאלבומים המאוחרים הגדולים שלו. שנפתח ככה.

ממודרן טיימס, חוזרים כמה שנים אחורה אל המאסטרפיס Time Out of Mind, תחת ההפקה של דניאל לנואה, שהביאה איזה מימד כזה של כישוף למוזיקה של דילן. את האלבום המלא לצד עוד אלבומים של דילן ומחוות תוכלו לשמוע הלילה החל מ-11 בלילה של אלבומים שכולו ברוחו של דילן. השיר הזה לא נכנס לאלבום Time Out of Mind, תוכלו לשמוע אותו בחלק השמיני של סדרת הבוטלגים, שהוא אחד הטובים לדעתי בסדרה הזו. זה טיון רפטטיבי כזה שמצד אחד נשאר במקום, אבל גם כל הזמן צועד קדימה ומתעצם. והשירה של דילן כאן צורבת, זוחלת בתוך המוח. Marching to the City.

מרצ'ין טו דה סיטי. מצב טיסה, יום הולדת 85 לבוב דילן. אני גיל מטוס ואנחנו מסיימים להיום. שבוע מלא בדילן לפנינו. כבר בהמשך, החל מ-11 בלילה של אלבומים. וגם בהמשך השבוע, במקום מצב טיסה, נשדר כאן תוכניות מיוחדות שהקדשנו לדילן במשך השנים. וניפגש כאן שוב בחמישי ב-10 בבוקר למרתון חגיגי של 3 שעות עם תומר מולביזון וירון בן עמי. ניפרד עם אחד השירים האהובים שדילן הקליט בשנות ה-90, רגע לפני שהעשור הזה נגמר על סף המילניום, בתוך איזו תחושה של אפוקליפסה. ממתין לרכבת האחרונה.

0: השעה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
4: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט הנחה אמיתית בלי כוכבית במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
8: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
0: שמונים ושמונה.

0: tell like it is.
1: Huh?
0: Yeah.
1: Don't be shy.

0: אתם על כאן 88. כאן 88.
1: במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשלים האהובים לאלבומים הגדולים. ובחמישי, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, השבוע בכאן.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
4: אלקטרולוקס. תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
5: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
4: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
5: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
7: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
6: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
7: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
0: שמונים ושמונה.
8: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס.
8: שמונים ושמונה.
0: כאן 88.
9: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
10: בוב דילן. The times they are a-changin'. 1964.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
7: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
6: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת תבליות הניקוי של קורגע.
7: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
9: בוב דילן, ג'ון וסלי הרדינג, 1967.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
5: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
8: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
10: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
0: כאן 88.
11: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
12: בוב דילן, Time Out of Mind. 1997.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בטי לבט, Things Have Changed, 2018.

natural.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: בוב דילן, Rough and Rowdy Ways, 2020.